0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum.

Jones.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,17, dienā 18,22 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī 15,16, dienā 19,22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Labrīt, precīzi sešos pirmdienā, šodien 17. augusts. Mēs sirsnīgi sveicam vārddienā Oļegus un Vīnetas. Sveiciens jubilāriem, te radio skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Labrīt!
1: Labrīt un dienas doma!
0: Nu paša rīta,
1: rīti! Nu paša rīta, dienas doma!
0: Jā, ja tu, ja tu nepadodies, tad savēji atradīsies!
1: Ja tu nepadodies, tad
0: savēji atradīsies, jā! Jo izrādās, ka viņi kaut kur ir, viņi tikai par tevi nezināja, vai arī tu par viņiem nezināji, vai arī jūs vienkārši nerunājāt, jā! Nu vienkārši vajag darīt savu lietu uz priekšu un...
1: Vērot, kas ir tie cilvēki tev blakus, jā?
0: Pat var nevērot, lai viņi tev vēro, rītiņ, jā. Vienkārši dari. Ļoti vienkārši paņēmiens dari. Un kāpēc vajag trīsreiz dari vai četreiz? Tāpēc, kā ar pirmo reizi, nu normāli tāds zarežģītis, nozīmīgi darbi nesanāk. Tā kā uzvar tas, kurš dara vēl. Jā, dari vēl. Nevajag obligāti stiprāk vai tur, es nezinu, ātrāk. Nē. Vienkārši turpin. Es biju vienā konferencē un tāda sarežģīta tāda publika tāda liekas, kā cilvēki saka, jā, ļoti nopietna publika un tā. Un tad izrādījās, ka visi ir cilvēki. Bet pēc pirmās tās konferences daļas es jautāju producentei, vai kaut ko palabot, vai tur, jā, viņi saka, lūdzu, dari tā vēl. Jā, nu tad...
1: Lūdzu, dari, tas šīs dienas doma ir lūdzu, dari tā vēl. Ļoti labi.
0: Tu to pats sev var pateikt, vai to kādam var to pateikt, ja gadījumā tev patīk tas, ko dara, tad neklusē, jā. 69 minūtes.

6:13 minūtes. Labrīt. Paceļam galvu un pamazām sākam kustēties. Gaisa temperatūra pagaidām ir kāda 12 līdz 14 grādi. Projām. Vidzemes jūrmalas siltākā, tur 17 jau tagad. Labrīt.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides iecienītais saules kosmētikai no Avene, Babē un Iesdien zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdien saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprējiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdien. Labās rokās Apotēka.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV – Bite!
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi!

0: Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: 6:20 minūtes. Eiropas čempioni ir mājās.
2: Rubrika? Mums ir rubrika sports.
1: Čempioni ir mājās. Sagaida Latvijas U16 basketbola izlase. Nu, šis ir arī unikāls sasniegums, kā apskatnieki raksta, kaut ko tādu sasniegt valstī ar tik mazu iedzīvotāju skaitu esot bijis gandrīz nereāli, bet redz, ko reāli īstenībā. Eiropas čempioni ir mājās sagaida Latvijas U16 basketbola izlase, Apollo par to viens no galvenajiem virsrakstiem. Nu, diemžēl tur pat blakus arī virsraksts par to, ka smaga avārija uz Ventspils šosejas cietuši 6 cilvēki, viens miris un mēs vakar redzēju tādu situāciju, kurā bija absolūti skaidrs, kāpēc šādas avārijas notiek.
2: Apdzīšana, ja neapdomīga apdzīšana?
1: Nē, nelaišana.
2: Nelaišana.
1: Tu sēdi tajā fūrē pašā pakaļā un tad, kad kāds mēģina jums abiem tik galā, garām, nu tāpēc, ka tu arī nekusties no turienes. Tu vēl nelaidi. Un to tu neapzinies, ka, nu, ja trāpīs tajā mašīnai, tad tev arī trāpīs un jūs abi lidosiet. Jā, bet saprot, tas princips, nu jābūt, cik nelaimīgam cilvēkam dzīvē jābūt, lai tādā situācijā vienkārši principiāli nelaistu. Kas tas par sieviete? Jā. Nu, vai nu cilvēki nemāk braukt, vai nu viņam tiešām
2: jā,
1: mājās
2: bet,
1: nu,
2: ka tiešām nemāk, varbūt viņam neviens to nav paskaidrojis vēl.
1: Nopietni. Nu, lūk, jā, tad tāda virsraksta. Viens labs un viens slikts, jā.
2: Kur tu tos lasi?
1: Tas bija Apollo.
2: Es skatos LSMLV, premjerministrs Air Baltica maksāt nespēju uzskat par sliktāko no variantiem. Air Baltica sāga joprojām turpinās. Civila aizsardzība pusceļā eksperts vērtē, kas notiktu plašā krīzē. Par patvērtējumu stāsts arī LSMLV.
1: Rīgas autoosta nonāk uz privātās rokās, tā raidījums ziņo. Bet Ukrainas kļūst par Eiropas čempionu peldēšanā un atsakās pozēt kobildi ar Krievu, tā DLF raksta, nu, to var ļoti labi saprast. Savukārt Lietuvas armija pērk dzīves vistas un trušus. Ko karaviera tiem dara, tāds jautājums, Telfos arī. Tas īzmā par portālu virsrakstiem un tādi pirmie, kas mums iekrit acīs. Ja tev ir savējais, tad droši padalies, mēs arī padosim tālāk.
2: Bet tu līdz jau būs ziņas ēterā, tā kā viss aktualitātes, viss jaunumi no rīta reizi pusstundā pa dienu reizi stundā.
1: Bet tur noteikti nebūs viss aktualitātes, tā kā tu savējās arī var mums atsūtīt. 27, 22, 8, 8, 5.

6:27 minūtes zvanīja mums kāds klausītājs un teica, pie visa vainīgi ir tie, kas nav izbūvējuši ceļus. Vajag divu joslu ceļus katrā virzienā un tad nekas šitās nenotiks, jo tad nebūs jāvalkās tur garā rindā un beigās vēl kaut kas jānokavē dzīvē. Lūk, tāda viena versija. Un es domāju, ko tas telefons nekavējoties zvana pa visām līnijām? Un tad es atcerējos, jā, mēs pieskārāmies satiksmes tēmai. Bez 3 minūtē pa 7 no rīta. Labrīt! Radio Skonto! Zvanīt var par tālruņu 6 7 2 2 8 8 5 5, rakstīt 2 7 2 2 8 8 5 5.

0: Pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! No šodienas līdz 21. Augustam Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltika bikīni, lai pilnveidotu karavīru individuālās un kolektīvās izdzīvošanas prasmes un paaugstinātu izredzes izdzīvot un sagaidīt glābēju palīdzību pēc avārijas virs ūdens. Baltika bikīni ir igadējas mācības, kur organizēšanu rotācijas kārtībā uzņemas viena no trim Baltijas valstīm. Šogad mācības uzņem Latvija un to norisi atbalsta jūras spēki un mācību vadības pavēlniecība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu un iepazīsies ar aktuālo situāciju, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežu sargu tehnisku aprīkojumu un viedās robežu apsardzības risinājumu ieviešanas gaitu. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētājs sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām. Pirmā obligāciju turētājs sanāksmē 3. Augustā nenotika nepieciešamā kvoruma. Trūkuma dēļ. Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja šodien lems par koordinācijas grupas izveidi vanšu tilta remonta seku mazināšanai. Tas esot nepieciešams, lai saulaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar Polijā Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Savukārt vīriešu turnīrā ar 4. Numuru izsētiem Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots ieņēma dalītu 9. Vietu. Bet Latvijas sportists Patriks Gailums, kurš Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmašanā izcīnīja bronzas godalgu, Latvijā atgriezīsies šodien Rīgas lidostā ielidojot pusvienos pēcpusdienā.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 6.33 minūtes, tur ārā mums ir vasarā.
3: Ir tāda, vasara, jā.
2: Naktīs joprojām ir virs plus 10 grādiem, tagad šobrīd no rīta ir, redz, skaties, 12, 13, 14, Vidzemes Jūrmalā ir 17.
3: Pa dienu būs plus 18, plus 22 grādi. Šodien plašākā teritorija attīstīsies lietus, mākoņi un dažvietie nesīs arī stipru lietu un arī pērkonu. Rietumu puses vējš pūtīs lēnu līdz mēreni, vietām negaiss laikā gaidāms krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Rīgā debesis pakāpeniski apmāksies no dienas vidusbrīžiem uzlīs un pēcpusdienā pastāv varbūtība negaisam un stipram lietum. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaiss iesils līdz plus 20, plus 21 grādam.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.
5: Radio Skonto.
2: Nu ir pulkstens 6.34 minūtes, skaties pirmdienu 17. augusta Oļegam un Vinetai sveicieni vārda dienām, un ja tev ir kāda obligāti stāstāma lieta, tad vienmēr var mums piezvanīt. Tālrun 6722888555, labrītiņ, Radio Skonto!
6: Rādio Skonto!
2: Labrīt, labrīt!
6: Klausies, Lāra, tu pieskāries tai tematam, vai ne, par to auto braukšanu. Zin kā, es pateikšu godīgi, katram cilvēkam ir smadzenes dotas un katrs domā savādā. Jo es zinu, ka baigi forši ir tie cilvēki, kas tiešām ir mācījušies rītīgā autoskolā.
2: Ok, tātad tas ir izglītības trūkums, ja?
6: Jā!
2: Okay.
6: Izglītības trūkums.
2: Labi.
6: Var nodot apsveikumu, tad tev šoferīts vienkārši šodien manai meitai vārda diena.
2: Klausies, tev tev šoferīt, kā tevi sauc?
6: Mani sauc Viestus.
2: Pareizi. Lūk, ar to arī sākam. Tu no sākuma esi Viestus, un tad tev tev šoferīts.
6: Jā, nē, nē, es vienkārši vienmēr saku, tev tev šoferīts, tev visi zīk, ka tev tev zvan.
2: Labrīt, jums zvan tojtojs.
6: Jā, es kvietu, tā vienmēr saku, labrīt, labrīt, tev tev šoferīts.
3: Nu, es saprotu, Vietur, ka mēs sveiksim Bīnētu vārda dienā, jā?
6: Protams, Rita, protams, viņai šodien vārda diena, zīkā, nezinu, kaut ko no forši no Raimonda Paula kaut ko.
2: O, ļoti labi izvēle.
6: Forši tāda, zinu, tāda jāsta, tāda kapitāla, tāda, nu, pēc jūs izvēles, bet mēs tādu kādu, nu, tādu foršu.
2: Forši.
6: Jo viņa ir otrā, ies otrajā kursā,
2: aha.
6: Un tādu forši tādu, viņa tādu jautru. Ja varētu,
2: lūdzu. Jā, labi, labi, labi, labi. Okay.
3: Protams.
6: Jauku dienu.
2: Paldies.
6: Latviju.
3: Atā.
2: Čau.
6: Čau, laimīgi.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
6: .44 minūtes, labrīt, Rita, Valdis un tu, un tāruņa numurs ir 6 7 2 2 8 8 5 5.
7: Ko tu vakar iemācījies vai nedēļas nogalē iemācījies?
6: Ko es iemācījies?
7: Jā, ko tu iemācījies? Jā, mums ir tā rubrika. Nu, vai tu, mīļo klausītāji, 2 7 2 2 8 8 5 5, mēs mēģinām iedzīvināt tajā pirmajā stundā tādu dalīšanos ar mācībām. Vai no pieredzes, vai no tā, ko mēs esam izlasījuši, piedzīvojuši, varbūt no kāda cita
6: pateicis.
7: Dzīves. Jā, jā, jā. Jā,
6: jā, jā. Jā, jā. Man bija tāda iespēja izmēģināt glikozes mērītāju, jā, un katreiz, kad to kaut ko apēd, tad uzreiz tur telefonā parādījās, cik ļoti tas cukurs tur lēkā tajā asinīs un tā. Un man secinājums bija tāds, ēd, ko grib, bet pirms tam normāli paēd. Jā. Jā. Nu, tā kā, nu, likās, nu, jā, tas nav veselīgi un tā. Un lielākais pārsteigums bija, ka, nu, viss trakākais lēciens ir no medus. Jā, no medus, nu, tur dzīvs cukurs. Bet tu visu varēsi tikai tiešām, un kādreiz, ko es darīju? Konferencē es darīju tā, nu, kad viss stāv lielajā rindā pēc ēdiena, es paņēmu mierīgi desertiņu tur un sāku ar desertiņu. Nevajag tā darīt, tomēr. Jā, lai cik tas būtu skaisti un gudri.
7: Jo, nu, kāds saka vēl, kaut kur man šķiet, nezinu, bija tāds teciens kā jūrvēdā, saka, jāsāk ar desertu vai kaut kā jā. Tā, kaut kur bija tāds.
6: Nē, nē, muļķības. Tu vari ēst visu, ko tu gribi, tikai pirms tam ieliec vienu kārtīgu steiku, ieliec tur bāzītē un tādu, nu, tādu liesu steiku, piemēram, jā. Vai kaut ko citu, kur ir olbaltumvielas. Pupas, piemēram, cūkpupas, apēdu sauju cūkpupas un pēc tam arī var ēst, ko gribi, piemēram, jā. Nu tā, tā kā, jā, no sākuma to svarīgo un pēc tam to tingeltangeli. Apmēram tāds tas man tā mācība, ko es 10 dienas lietoju šo te iespēju. Jā, un tā kā...
7: Un tam prieciņam ir vieta būt tevā dzīvē.
6: Jā, jā, tikai no sākuma pastrādā un tad prieciņš.
7: Jā, un tad prieciņš, jā.
6: Un tad tas prieciņš starp citu ir lielāks, ja tu jau esi pastrādājis. Jo citādi, iedomājies, tu tā sapriecājies un, tas un paralēli domā, bāc, vēl tas darbs. Tā kā no sākuma darbs, tad prieciņš. No 6:46 minūtes. Un ko tu iemācījies, mīļo klausītāji?

0: 6:51 minūtē. Redz, kur Antra raksta, piemēram, es vēlos pateikt lielu paldies piekdienas rīta raidījumu vadītājiem par novirzīšanu uz apsveikumu pastu. Pati nebūtu iedomājusies, izdevās jauks un negaidīt mīšu sveiciens. Jubilārs bija pārsteigts veiksmi, rakstā Antra, tāpēc tas, ko mēs varam iemācīties, ka ja tu nepagūst būt pirmais sveiciens no rīta, nu kā mēs vienu pieņemam, tad vienmēr var sūtīt savu sveicienu uz sveiciens@radioskonto.lv.
1: Un ap tiem 15:30 visi ir pamodušies, jo kā notiek no rīta. Lūdzu, apsveiciet, apsveiciet, jubilārs vēl guļ, nav dzirdējis, un tad tas viss aiziet nebūtībā. Bet tādu to jubilāru var sagaidīt, sagatavot, pateikt, ieslēdz rādio 15:30. Jā, tad mums ir tāds apsveikumu mirklis. Sveiciens@radioskonto.lv ir e-pasta adrese, uz kuru tu var sūtīt savu apsveikumu, jebkādos svētkos.
0: Savukārt, te atbildot uz jautājumu, ko tu iemācījies? Valdis raksta, mana sieva iemācījās, cik liela nozīme mašīnas izskatā ir labiem diskiem. Es pat iztēlojos, kā Valdis mēģina iepārdot sievai ideju par to, cik svarīgi ir investēt mašīnas diskos.
1: Šo es nesaprotu, kāpēc tur ir jā.
0: Es tev varu pateikt, Ritiņ, tāpēc, ka tad, kad tu paskaties uz savu mašīnu, un Valdi gadījumā tā ir smagā mašīna, tev jābūt tai sajūtai, mana mašīna. Jā.
1: Bet man tāpat ir tāda sajūta bez tiem diskiem.
0: Tu, ja tev būtu labi diski, Rītiņ, tad tev būtu daudz labāka sajūta. Tu pamēģini, pamēģini. Tu Valdi saka, ka tas strādā. Vakar viņš sievai to ir iemācīt. Tāpēc jautājums ir, ko tu iemācījies, vai nu pagājušā nedēļas nogalē, vai nu vakar vienalga. Padalies, mēs padosim tālāk.
1: Bet tos, ko es par to naudu varu nopirkt, tur jaunu kleitu un vēl tur vēl kaut ko. Kādi diski?
0: Ja domāju, ko tu par kleitas naudu var nopirkt?

0: Pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! No šodienas līdz 21. augustam Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltika bikīni, lai pilnveidotu karavīru individuālās un kolektīvās izdzīvošanas prasmes un paaugstinātu izredzes izdzīvot un sagaidīt glābēju palīdzību pēc avārijas virs ūdens. Baltika bikīni ir igadējas mācības, kur organizēšanu rotācijas kārtībā uzņemas viena no trim Baltijas valstīm. Šogad mācības uzņem Latvija un to norisi atbalsta jūras spēku un mācību vadības pavēlniecība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu un iepazīsies ar aktuālo situāciju, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisku aprīkojumu un viedās robežu apsardzības risinājumu ieviešanas gaitu. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētājs sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām. Pirmā obligāciju turētājs sanāksmē 3. Augustā nenotika nepieciešamā kvoruma. Trūkuma dēļ. Rīgas domes pilsētas attīstības komiteja šodien lems par koordinācijas grupas izveidi vanšu tilta remonta seku mazināšanai. Tas esot nepieciešams, lai saulaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar Polijā Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Savukārt vīriešu turnīrā ar 4. Numuru izsētiem Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarots ieņēma dalītu 9. Vietu. Bet Latvijas sportists Patriks Gailums, kurš Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmašanā izcīnīja bronzas godalgu, Latvijā atgriezīsies šodien, Rīgas lidostā ielidojot 12:30 pēcpusdienā.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 010068302.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.
6: Ja domājies precīzi 7:00.
7: Pirmdiena, 17. augusts, Olegiem un Vīnetām vārda diena, sveiciens jubilāriem.
6: Te ir Radio Skonto studijā Rita un Valdis, un prieks par Lauru Rēniku, par Donu, par Latvijas U16 basketbolistiem, par Graudiņu Samoilovu. Radio Skonto! Jā, bronza Eiropas čempionātā.
7: Par tevi prieks, ka tu paveic visu, kas tev bija jāpaveic piekdienu, un jā, neskatoties uz visiem. Izaicinājumiem. Jā, man prieks par tevi.

0: Halo, halo.
1: Labrīt, radios konto.
0: Labrīt, labrīt.
1: Es gribēju pastāstīt mazliet par savu brīvdienu notikumu, ja drīkst. Mēs ar ģimeni bijām devušies uz Jēkabpils pilsētas svētkiem, un vakarā bija tāda krēsla, un mēs jau tā kā devāmies projām. Mēs tā kā gājām tādā uzpelnījā, tur baigi daudz cilvēku, un man uzmanību piesaistīja viena maza meitenīte, kas apstājās, un tā kā skatījās, nu tā kā apmulsusi, ka nezin, kur iet. Mēs viņai piegājām klāt, prasījām, kur ir tava mamma, viņa neko neatbildēja, vienkārši aizskrēja. Mēs te meitenītei, protams, sekojām, un mēs uzgājām tādā kalniņā, un sekojām meitenītei, viņa nogāja lejā, tur uz tādu mazu rotaļu laukumu, un neviens pieaugušais viņai nestarpoja. Meitenītei varēja būt, var būt 4 gadi, un par laimi lejā stāvēja pašvaldības policijas mašīna, pie kā mēs arī piegājām, izstāstījām, ka mēs esam atraduši bērnu, kuram izskatās, ka viņš ir noklīdis. Pašvaldības policija devās pie meitenītes, mēs viņu parādījām, kas tā pa meitenīte, kura tā ir. Pašvaldības policija arī prasīja, lai viņi parāda, kur viņa ir viņas mamma, un viņa nemācēja pateikt, viņa vienkārši skrēja prom. Pašvaldības policija, protams, viņai sekoja.
0: Meitenīte, tik daudz cilvēku viņai pa tumsu seko ārprāts, ja tā padomā. Kā ar ko tas viss beidzās?
1: Beidzās ar to, ka pašvaldības policija, protams, viņu paņēma un viņi gāja meklēt mammu, bet tas, ko es gribēju pateikt, ka būtu ļoti labi, ja cilvēki, ne tikai varbūt ikdienā, bet arī svētkos, apstātos mazliet un paskatītos, varbūt kādam ir nepieciešama palīdzība.
0: Brīnišķīgi. Paldies, ka jūs tā darījāt.
1: Jā, labi.
0: Paldies jums.
1: Lai veiksmīga diena.
0: Jā. Bet kā, tu zini, kā tas beidzās, tas stāsts?
1: Es nezinu tā, kā tas beidzās. Mēs devāmies mājās, mēs katrā ziņā meitenīti nodevām pašvaldības policijai.
0: Drošās rokās, jā.
1: Ceru, ka viss nokārtojās un viss bija labi.
0: Paldies tev.
1: Jā, labi.
0: Tā, 7:07. Redz, cik daudz labu cilvēku pasaulē īstenībā ir, vai ne? Radio Skonto. Kā teica Lauris Reiniks vakar koncertā atvadoties, brīnišķīgs koncerts bija, brīnišķīgs. Tik daudz fantastisku fanu bija sanākuši. Viņš teica, esiet labi viens pret otru.

0: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders auspļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1 eiro 99 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1 eiro 59 centi. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko – pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Septiņu un 13 minūtes. Labrīt!
6: Labrīt.
5: Rita, Valdis, un tu?
6: Un 17. augusts, un šī diena vēsturē ir neko tāds traks notikums vēsturē. Bija 2000. Gads, liels sprādziens notika Rīgā, Universāla veikalā Centrs, un tajā cieta 38 cilvēki.
5: Ar,
6: tas bija 17. augusta, nu, vakars, jā. Nu, acīm redz, zin kā cilvēki tieši pēc darba iet veikalā. Arī Rimi Baltija ģenerāldirektors, starp citu, jā, cieta. Tad vēl par šo dienu vēsturē runājot, rekur 2000. Gadā sākas akcija Lifestyle uz ūdeņiem 2000, kuras laikā notiek no piepūstiem prezervatīviem uzbūvēta plosta brauciens pa jūru.
5: A, tas ir tāds sponsorēts pasākums.
6: Sponsorēts pasākums, jā, bet par to ziņās stāstīja un avīzēs bija 2000. Gadā. Jā. Nu tā, par pasaules notikumiem runājot, tad 1945. Gads, 17. augusts, tiek izdots Džordža Orvela romāns Dzīvnieku ferma. 1982. Gads Vācijā nonāk tirdzniecībā pirmais kompaktdisks pasaulē. Un 1998. Gadā ASV prezidents Bills Clintons atzīst, ka viņam bijušas citēju nepiedienīgas fiziskās attiecības ar Baltā nama praktikantu Moniku Levinsku, un dažas stundas vēlāk viņš uzrunā nācijai atzīst, ka maldinājas cilvēku šajā jautājumā. Nu tā.
5: Jo visi gribēja zināt, kā tur bija.
6: Jā, bet viņš tikai pateica, ka nepiedīja.
5: Principā tauta bija vīlusies. Jā.
6: 2012. Gads Krievijas tiesa atzīst trīs pangrupas Pusīrjautu, kā viņi pareizi izrunā to?
5: Pusīrājiet.
6: Rājiet, jā. Dalībnieču vainu huligānismā, kas motivēts ar reliģisko naidu un piespriež viņām 2 gadu cietumsodu par antiputiniskas panku lūkšanas akcijas dievdzemdētāja Padzen Putinu sarīkošanu Krievijas galvas

7:18 minūtes. Labrītiņ! Redz, kur palūkojoties meteolapa.lv. Var redzēt, ka mūsu zaļās dziesmas teritorijā ir 13 līdz 17 grādi pagaidām šobrīd. Labrīt!

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Veyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam. Un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim grāmatnīcās globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: 7.24 minūtes. Labrīt, Rīta, Valdis un tu. 27.22.88.55 ir tev, kas ziņojums par to, kas notiek uz ceļiem. Bet šobrīd no Latvijas valsts ceļiem tā informācija, ka lielākie satiksmes ierobežojums valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalē, viens pagaida Luksofora posmas un no Kalniņšiem līdz Ļubastē. Tur paredzamais šķēršošanas laiks 20 minūtes, nav tik traki. Uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purvakroga brāļu kapiem, viens Luksofora posmas uz Daugavpils apveceļa satiksmes mezglā no un A14 posmā līdz Sventei viens pagaida Luksofors posms. Un to visu kartu var redzēt, ieskatoties Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļa.lv slīpsvītra restīta kartes. Ja tu ziņot gribi kaut ko, tad visu dienu to var darīt pa tālruni 83045-nieki, tātad 800-055-55 un informācija Latvijas valsts ceļu mājaslapā. 7.25 minūtes, labrīt!
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Septiņu 25 minūtes veicot portālu apskates ieraudzīju vienu rakstu LLV. 11 modīgas, tātad vecmodīgas prasmes, kas nodod tavu vecumu, lai vai kā tu censtos to noslēpt. Internet lietotāja diskusijā BuzzFeed dalījās ar viņu prāt vecmodīgām un gandrīz aizmirstām prasmēm, kas mūsdienās ir kļuvušas teip par superspējām. Es domāju, nu interesanti jāpaskatās. Kas tad ir tas? Nu, piemēram, spēja būt te un tagad. Kā viens no portāla lietotājiem raksta, es eju uz koncertiem un skatos tos, neturot gaisā telefonu, lai visu filmētu, dzīvoju mirklī. Nu jā, jo mēs izaugām, mums nebija tāds ieradums filmēt koncertu vai kādu pasākumu. Mēs vienkārši tiešām bijām spiesti būt te un tagad. Jā, un tas bija tas, kas notika, es biju ar sestdienas vakarā Dona koncertā un tagad ir tā pēdējā dziesma un ir tas tuvums un viss skaisti un grandiozi un tur uguņošana un ko, un es vienkārši apzināti sēdēju, es domāju, nē, nekāds telefonu, es vienkārši izbaudīju to mirku. Vienkārši izbaudu to mieru.
6: Es zinu, citu vakar Laurēni koncertā arī, nu vismaz man priekšā ļoti maz, kurš filmē vai fotografē. Jā, brīžam uzfilmē kaut kādu gabaliņu, bet nav tā, ka tu stāvi visu koncertu ar telefonu gaisā.
7: Jā, būtu te un tagad vienkārši nepalaist. Tā kā sadenlaitiem ir tā dziesma, kur ir teksts, šodien mēs nefotografēsim, mēs vienkārši, nu, tā kā dzīvosim, jā, nu dzīvosim. Jā, tad tas ir pirmā lieta, kas tad vēl pacietība. Kā bija te skaidrots, esmu dzimis 80. gados, nu, piemēram, gaidīt veselu nedēļu līdz nākamajai sērijai TV. Būtībā prasme sadzīvot ar garlaicību un pretoties vajadzībai pēc tūlītāja apmierinājuma.
6: Tad pāris vecmodīgas lietas, kas palīdz tev dzīvē dzīvot sekmīgāk. Bet par to filmēšanu, Ritiņ, es vienmēr sev mierinu, ka prieš kam man iespringt un ņemties, tak vienmēr atradīsies kāds lohs, kurš ir pavadījis to koncertu ar telefonu gaisā. Nu, tad tur es arī paskatīšos.
7: Radio Skonto. cilvēks, kuram tas ir darbs. Man vakar Laurēni koncertā blakus sēdēja mūsu brīnišķīgā mārketinga kolēģe Santa, kas filmēja un fotografēja. Viņa arī nofilmēja tādu episku brīdi, kā Valdis fano. Es domāju, ja tu atradīsi radio konto soctīklus, tev noteikti šis ir jāredz. Noteikti. Kas tev tas bija krekls rokās?
6: Nē, šāle.
7: Šāle.
6: Bet ritiņi, tie, kas strādā, tā ir cita opera. Tie tu dari profesionāli.
7: Jā, jā. Jā.
6: Bet tie, kuriem vienkārši liekas, ka viņi tagad baigi ilgu un dikti atkal skatīsies to koncertu no sākuma līdz beigām.
7: Tie ir tās par profesionāliem un amatieriem. Profesionāliem Jā. Par to maksā naudu.
6: Jā. Tas arī sveiciens visiem, kas kāzās, teiksim, filmē ceremoniju. Jā. Tad, kad ir video operators un fotografs, nu, tas tā, ir tā kā spļaut viņiem sejā. Nu, it kā tu to varētu izdarīt labāk. Nu, labi, labi. Es arī tā reizēm tāru.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Arī šodien nebūs pieejama e-adrese, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra, norādot, ka datu migrācijas sistēmas produkcijas vidē norit lēnāk nekā prognozēts iepriekš veiktajos testos. Migrējamo datu apjomu būtiski ietekmē e-adrese sistēmā uzkrātais lielais adresātu nosūtīto ziņojumu skaits. Šorīt atjaunota svētdien notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas, par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Vakar uz Ventspils šosejas pie Straupciema notikušajā satiksmes negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens no viņiem mira. Negadījumā bija iesaistīts kravas auto un 3 vieglās automašīnas. Kravas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, bloķējot abas braukšanas joslas. Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja šodien lems par koordinācijas grupas izveidi vanšu tilta remonta seku mazināšanai. Tas esot nepieciešams, lai saulaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. No šodienas līdz piekdienai Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini. Mācību laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās atklātos ūdeņos, veiks praktiskus vingrinājumus baseinā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklātā jūrā. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar Polijā Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Turpinājumā Anastasijas Samoilovas pēcspēles komentārs Latvijas volejbola federācijai.
1: Pirmais sets bija arī rokās un otro setu mēs paņēmām, tas bija viss pateicoties mūsu spēlē, mūsu tā enerģija, ko mēs devām laukumā. Es domāju, ka mums jābūt tik lepnām, ka mēs, mūsu galvenais mērķis ir šogad Eiropas čempionāts un mēs izcīnījām medaļu. Tā kā mērķis ir izpildīts un mēs esam priecīgas par to, ka mēs parādījām labu spēli mūsu faniem un tiešām izdarījām, lai būtu šeit uz piedestālā.
0: Savukārt vīriešu turnīrā ar 4. Numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ieņēma dalītu 9. Vietu, bet Edgars Toč un Gustavs Auziņš apstājās 16. Daļfinālā.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: 7.34 minūtes. Neliela anomālija turpinās jau kādu nedēļu Vidzemes jūrmalā. Tur visu laiku ir 17 grādi iestrēguši. Vienalga, cik ir pulkstens. Jau, piemēram, citur visur ir 13 līdz 14. Dažviet varbūt 15, bet ne jau 17.
4: Pa dienu būs plus 18 plus 22. Un pa dienu plašākā teritorija attīstīsies lietu smākoņi. Dažviet ienesīs stipru lietu un pērkoņu negaisu. Un Rīgā savukārt gaisa temperatūra plus 20 plus 21 grāds un dienas otrajā pusē lietu.
3: Atsakot, šodien gaidāms attīstīts lietus. Atsakot.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
1: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Cenas! Krīt kā čiekurī! Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Kaldi, krēsli, gultas un kumodes! Viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV! Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11! Čiekurs Čiekurkalnā ir!
3: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: 44 minūtes, te radios konto Rīta, Valdis un tu. Un
9: mēs runājam par tām lietām, kas nodod tavu vecumu, lai kā tu censtos to noslēpt. Bet par tādām labām lietām, nu, piemēram, spēja būt tev un tagad vai pacietība, kas vēl interesanti, rokdarbi. Visādas tur tamborēšana, drēbju šūšana un tam līdzīgas lietas. Ne, un šobrīd arī jauniešiem taču ir kaut dizains un tehnoloģijas. Mēs šeit tas priekšmets nosaukums skolā. Tur to visu māca, bet jā, rokdarbi esot vairāk raksturīgi tā kā vecākai paudzei. Izdzīvošana bez GPS. Spēju orientēties savā pilsētā bez jebkāda GPS, man ir tikai nedaudz virs 30, bet pusauču gados piegādāja picas, tas bija pirms visiem kabatā bija GPS, bija liela piegādes zonas karte un maršruts bija jāplāno no ielas uz ielu, un tad ir tā, ka tu tiešām arī iemācies to kartu, tu zini, kur tās vietas atrodas, jo šobrīd ir tā, ka mēs ļoti bieži, es zinu par sevi, bet ja man kaut kur centrā jāaizbrauc teorētiski, es pat zinu, kur tas ir, bet es lieku veizā to adresi, ja? Nu tā.
8: Tu tagad runā par tādām spējām, kas piemīt ļaudīm, kas nav dzimuši pēdējos 30 gados.
9: Nu lūk, un tad ir viens punkts, ko es zinu, kas savukārt neatbilst man. Manuālā ātrumkārba. Mašīnas vadīšana ar manuālo kārbu, nu arī, jā, navigācija ar papīra karti, bet vadīšana ar manuālo kārbu, es savas autovadītāja apliecību ieguvu, nu, braucot, jo tāpēc, ka savu laiku pirms gadiem 30, tu citādā nevarēji tiks pie autovadītāja apliecības, kā tikai braucot ar parasto kārbu. Šobrīd ir tā, ka tu vari nokārtot to autovadītāja eksāmenu, braucot ar automātisku ātrumkārbu, un tad arī tevis saprot, ka tajās tiesībās ir ierakstīts, ka tā ir automātiska ātrumkārba, jā. Bet es šobrīd, ja man vajadzētu braukt ar to manuālo ātrumkārbu, nu, man bailes, ka Ritiņ, es varbūt
8: tu vienkārši esi pārāk jauna, lai atbilst šiem kritērijiem. Viss.
9: Par to manuālo ātrumkārbu.
8: Jā,
9: un tāpat laikā ir cilvēki, kuri arī šobrīd izvēlas labprātāk auto ar manuālo ātrumkārbu, kā piemēram mans kolēģis Valdis.
8: Vairs jau ne. Radio Skondo. Pēc 14 minūtiem 8 no rīta. Nu, kas ir tā superspēja, kas tev ir saglabājusies no laikiem, kad nebija mobilo telefonu un automātisko ātrumkārbu?

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt atjaunotas svētdien notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētās satiksme uz Ventspils šosejas, par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Vakar uz Ventspils šosejas pie Straupciema notikušajā satiksmes negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens no viņiem mira. Negadījumā bija iesaistīts kravas auto un 3 vieglās automašīnas. Kravas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, bloķējot abas braukšanas joslas. Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja šodien lems par koordinācijas grupas izveidi Vanšu tilta remontu. Seku mazināšanai. Tas esot nepieciešams, lai saulaicīgi sagatavotos tilta remontam un mazinātu tā iespējamo ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. No šodienas līdz piekdienai Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini. Mācību laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās atklātos ūdeņos, veiks praktiskus vingrinājumus baseinā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklāt. Jūrā. Bet Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas austrumu robežu un iepazīsies ar aktuālo situāciju, nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem, robežsargu tehnisko aprīkojumu un viedās robežapsardzības risinājumu ieviešanas gaitu. Arī šodien nebūs pieejama e-adrese, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra norādot, ka datu migrācijas sistēmas produkcijas vidē norit lēnāk nekā prognozēts iepriekš veiktajos testos. Migrējamo datu apjomu būtiski ietekmē e-adrese sistēmā uzkrātais lielais adresātu un nosūtīto ziņojumu skaits. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējumu piesaistes iespējām. Pirmā obligāciju turētāja sanāksme 3. Augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar Polijā Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Savukārt vīriešu turnīrā ar 4. Numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ieņēma dalītu 9. Vietu, bet Edgars Toč un Gustavs Auziņš apstājās 16. Daļfinālā. Radio Skondo
1: Krups Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2 eiro 99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1 eiro 99 centi. Rimi.
7: Bez divām minūtēm 8 arī. Labrīt!
8: Labrīt! Pirmdienā, 17. Augustā, Oļegiem un Vinetām šodien vārda diena.
7: Es veicēju radios kā to klausītājiem, kur pirmdienā tik agri no rīta jau ir augšā un piedalās mūsu diskusijā par sanatnes superspējām.
8: Ļoti skaisti noformulēt. Sanatnes superspējas.
7: Sanatnes superspējas, jā.

0: 8:06 minūtes. Labrīt! Halo, halo! Redz, kur jautājums bija, kas ir tā superspēja, kas liecina, ka tu neesi, no neesi dzimis šajā gadsimtā vai šajā gadu tūkstotī. Tāds mums šodīt jautājums ir 27228855.
1: Labrīt! Es esmu kurieris ar stāžu. 20 pāri gadus nostrādājusi. Esmu par kurieru. Zinu Rīgu vienkārši kā savu kabatu. Bet tāpatās, ja es kaut kur braucu, tad man jau ir iegājies uzlikt navigāciju, jo tā klusā cerība, ka tā navigācija vedīs pa tām ielām, kurās nav sastrēguma, nu, respektīvi pa ātrāko ceļu.
0: Nu, redz, Guntai ir vēl vecā superspējas, ja tu var pārvietoties bez navigācijas, bet tas jau nenozīmē, ka nevajag izmantot tās jaunās iespējas, jā. 27228855, redz, kur Andis uzskata, ka loģiskā domāšana ir kaut kāda unikāla īpašība, kas piemīt tikai tādiem ļaudīm ar senajām superspējām. Bet es nezinu, Andi, man liekas, tu vienkārši nav paveicies ar cilvēkiem, jauniem cilvēkiem.
2: Ar tiem jauniešiem, lakus, jā.
0: Jo jaunieši ir tik dažādi. Un paši jaunieši saka, kā mums riebis, ka cilvēki saka jaunā paaudze. Mm-hmm. Nav tādas jaunās paaudzes. Ir tādi jaunieši un ir šitādi jaunieši.
2: Tāpat
0: jā.
2: Kā ir tāda vecā paaudze un šāda
0: jā,
2: vecā paaudze.
0: Jā, Andi, tici man, es pazīstu ļoti daudz mūsu paaudzes ļaužu, kuriem nav nekāda sakara ar loģisko domāšanu.
2: 27228855 ir īziņa un vecapziņa numurs rādījums konto studijā.
0: Kādas senās superspējas tu esi saglabājis vai saglabājusi, kas liecina, ka neesi dzimis šajā gadsimtā.
3: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Laiks mācīties!
5: Skolai gatavs būšies, jo sākā lielās!
4: Mālači tieši tā, un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
5: 50%
4: Un Charlotte.
5: 70%
4: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: Labrīt, 8:10 minūtes.
2: Vārds nodod vecumu, raksta Gita. Vairs nav jauna cilvēka, ko sauc Dace, Baiba, Ilze, Uģis vai Uldis.
0: Nu, nav taisnība, ir mazie pētrīši arī un jānīši. Nu,
2: pētrīši un jānīši, tas ir citādi, bet cik tu mazos uldīšus vai mazās dacītes zini?
0: Lielisks motobraucējs viens uldis ir 19 gadi, viņam ir, jā, brauc ar triumfu.
2: Edgars raksta, salabot mājās visādu šteli, sakot ar elektrību, tehniku un kanalizāciju, beidzot ar visvisādiem remontu un ārdarbiem, tā ir viņa tā vecā superspēra, kur Anita raksta, es protu gludināt, tāpat kā Ome, perfektas vīles, stingras un akurātas līnijas, mana meita tikai ar tvaika gludekli protu rīkoties, nu tad ar parasto gludekli, jā. Pēters raksta, par senatnes superspējām var palielīties māku pļaut zāli ir izskapti, degvielas un elektrības trūkums nevar būt attaisnojums zāles nepļaušanai. Un Irita savukārt raksta, ka prot gatavot ēst un konservēt, neizmantojot sastāvdaļu svēršanai virtuves svarus, bet gan tikai iedzimtās maņas. Nu tā kā uz aci. Ja? Es, piemēram, lietoju virtuves svariņus, tad, kad es gatavoju ēst.
0: Ja nu gadījumā tu gribi iepazīt kādu jaunāku Uldi, Uldis Freibergs, piemēram, viens čals, ja, ko tu var pireiz piesakot viņam Instagramā un tad saprast, ja, kāda ir tā jaunā paaudze. Ja.
2: Zināt sakarību starp kaseti un zīmuli, raksta Katrīna. Tu zini, kāda bija tā sakarība ar kaseti un zīmuli?
0: Jā.
5: Radio Skonto!
0: Jā, bija draņķīgs maģis, ja tev vajadzēja tādu
2: kombināciju
0: zināšanas.
2: Kombināciju kaseti.
0: Tā kā viņš ievilk lentu, jā, tad
2: man
0: vajadzēja.
2: Man bija tādas zināšanas.

0: Ir 8:18 minūtes. Labrīt! Mana superspēja zināt vārdu šeit dziesmai un dziedāt līdzi. O, jā. Un redz, kur vēl ļaudīm superspējas ir atcerēties telefonu numurus, iedomājies, no galvas. Atcerēties telefonu numurus vairāk nekā vienam cilvēkam, piemēram, vai diviem.
1: Ronalda superspēja ir iekurt plīti, krāsni vai grilu bez degšķidrumiem.
0: O, 8:19 minūtes. Nu, un kādas tev superspējas ir to?
1: Dinozauru superspējas, tā kā vakar Lauris Reniks bija koncerta ievadā, tur viņš stāstīja par veco paaudzi, un tur bija uz ekrāniem tādi dinozauri, tā kā, nu, ja tu zini Lauris Reniks vai Lauris Reniks dziesmu tekstus, tad rekurs tur tādi, atceries, tur bija tādi dinozauri tādi.
0: Tad es sapratu, ka tas ir stāsts par Jurassic Park, ka tu, tā bija tev bērnības mīļākā filma.
1: Es saku, nosaka, ka mēs esam tik veci kā dinozauri.
0: 14 līdz 17 grādu šobrīd ārā pagaidām.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Ferratum. Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
5: Cenas dzeltenas tik skaist.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Radios konto kopā ar Ergo piedāvā stāstu ciklu Ergo mūža pensija. Ergo – svarīgais kļūst vienkāršs.
4: Radios konto sadarbībā ar Ergo uzsāk 5 dienu sarunu ciklu par mūža pensiju. Daudz par to ir dzirdējuši, taču nevienmēr zina, ko tā īsti nozīmē un kā tā darbojas. Un tāpēc šonadēļ kopā ar Ergo pārdošanas un klienta apkalpošanas nodaļas vadītāju Andu Savļenko soli pa solim iepazīsim visu svarīgāko par mūža pensiju. Labrīt, Anda!
5: Labrīt!
6: Labrīt, labrīt! Sāksim ar pašu svarīgāko jautājumu. Kas ir mūža pensija?
5: Patiesībā ir tā, ka ļoti daudz cilvēku pat nav dzirdējuši, ka ir šāds te produkts. Daudzi zina, ka ir otrā pensija līmeņa uzkrājums, ko mēs katrs arī veidojam, un tā ir viena no labām iespējām, kā saņemt šo savu uzkrāto naudu otrā pensija līmenī, pie kam iegūstot daudz pat lielāku kontroli par uzkrātējiem līdzekļiem.
6: No, tas nozīmē, ka tas ir kaut kas klāt otriem pensija līmenim, vai tas ir tas pats tikai citādi sautas?
5: Tas ir turpinājums otrā pensija līmenim. No, jā, tas ir veids, kā saņemt šo naudu.
4: No, jā, jo daudz jauc mūža pensija ar otro pensijas līmeni. Varbūt var izstāstīt, ar ko tās atšķirās.
5: Atšķiras tā, kā diena ar nakti, es pateiktu, jo tas ir tiešām dabis turpinājums. Kamēr mēs strādājam, mēs uzkrājam šo te naudu, daļa no mūsu algas aiziet ienākumiem, aiziet otrajā pensiju līmenī, ko ir iespējams vai nu iestājoties pensionēšanās vecumam, to ir iespējams vai nu pievienot pie pirmā pensiju līmeņa uzkrājuma vai savukārt izmantot, lai iegādātos mūžu pensijas apdrošināšanas polisi, ko mēs saņemam kopā ar pensiju.
6: Paldies tev!
4: Paldies, Anda, un rīt turpināsim sarunu un uzzināsim, kā pieteikties Ergo mūža pensijai un kā notiek tās izmaksas.
6: Paldies tev!
3: Šis bija Radios konto stāstu cikls Ergo mūža pensija. Sadarbībā ar Ergo. Drošība, stabilitāte un iespēja pašam izvēlēties. Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus sniedz Ergo Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.
6: Radio 8.26 minūtes. Kurš to pensiju sagaidīs? Nu, Gunti, tu dzīvo tā, lai sagaidītu. Tu taču neatstās valstī kaut ko tādu reizi. Un kaži kaut vai spītības sagaidi. Par tam pensijām rīt mēs atkal ap šo laiku paturpināsim. Bet pagaidām, kas ir tava superspēja? Starp citu, interesanti, ka arī jaunajiem piemītās superspējas.
4: Superspējas, jā.

0: 8:30 minūtes. Redz, kur ļaudis stāsta par savām superspējām, ja viņa dzīvoši nav šajā gadsimtā, kādu superspējas viņiem ir savukārt. Es sāku skaitīt līdz, kuras no šīm superspējām ir arī jaunājie paaudzē. Nu, pat patsmitniekiem tādas ir. Ļoti interesants salīdzinājums. Tātad, kas ir tās superspējas, kas tev ir joprojām?
1: Manas superspējas ir, ka es protu salikt piena separatoru, es protu ieviet fotoaparātā filmiņu, es protu salodēt dažas elektroierīces, piemēram, ja ir nokritis vadiņš.
0: Brīnišķīgi. Tad citu, piena separators, tas ir tas, kurā tiek atdalīts piens sadalīts krējumā un vaipienā, jo projām tādus tirgos, starp citu, tikai tagad tie ir elektriskie, nevis ar roku griežamie, bet par filmiņām un fotoaparātiem jauniešiem pēdējā laikā ir ļoti populāri pirkt filmiņu fotoaparātus.
2: Ilze raksta, labrīt, ir jau tā, kā Valdis saka, kā visu jauno pauzi nevar bāst vienā maisā, tāpat kā mūsējo 50+. Bija saruna man ar 30-gadniece, Ilze raksta, arī viņa marina vāra, konservē, piepilda pagrabu ziemai, un man arī piemīt šī superspēja viena no, bet pagrabs pavasarī no visiem marinējumiem, želajām un ievārījumiem principā ir tukšs.
0: Wow.
2: Ja ģimenē ir trīs ēdelīgi vīrieši, tad tas viss aiziet rūgdams, citādāk bankrats, tā Ilze.
0: Tomēr. Jā, jo es zinu pagrabus, kuros šitās želējas un vīriešu zaptas tikai nāk klāt un nāk klāt, jā, katru gadu.
3: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Turpinoties tehniskajiem uzlabojumiem, arī šodien nebūs pieejama e-adrese, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūrā. Kā vēstīts, tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Valsts autoceļu tīklā dažāda veida būvdarbi turpinās 50 posmos, informē Latvijas valsts ceļi. Uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās, uz reģionāliem autoceļiem 11, uz vietējiem 8 vietās darbi notiek arī uz 9 tiltiem un pārvadiem 10 posmos tiek uzlabota satiksmes drošība. Bet šorīt atjaunotas svētdien notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas. Vakar uz Ventspils šosejas pie Straupciema notikušajā satiksmes negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens no viņiem mira. Negadījumā bija iesaistīts kravas auto un 3 vieglās automašīnas. Kravas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, bloķējot abas braukšanas joslas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka nav apmierināts ar Savienoto valstu dalību ASV un Dienvidu Korejas kopīgajos manevros un licis samazināt pirmdien sākto militāro mācību apjomu. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa znots, Savienoto valstu īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners svētdien Eģiptē ticies ar palestīniešu grupējumu Hamas jauno līderi, lai apspriestu ASV Gazas joslas miera plāna īstenošanu, tā ziņo aģentūra AFP. Ukrainas armija pēdējā pusgada laikā sākus izmantot Lielbritānijā ražotos dronus, lai veiktu triecienu uz dziļi Krievijas teritorijām. Par to vēsta laikraksts The Sunday Times. Drons Nayan spēja aizlidot aptuveni 240 km attālumā, bet otra modeļa dronam lidojuma attālums ir aptuveni 960 km. Nedēļas nogale bijusi sekmīga mūsu sportistiem. Latvijas basketbolisti sestdien Rumānijā pirmo reizi triumfēja Eiropas U16 čempionātā. Turnīru noslēdza bez zaudējumiem. Finālā mačā ar 75-69 pārspējot vienaudžus no Francijas. Savukārt Latvijas sportists Patriks Gailums sestdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu šķēpu aizmetot 82,97 metrus tālu. Bet Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar Polijā Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas.
4: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: 8:34 minūtes.
2: Šodien dienā plašākā teritorijā attīstīsies lietus, mākoņi dažvietē nesīs stipru lietu un pērkona negaisu, rietumu puses vējš pūtīs lēna līdz mērena, vietām negaisa laikā gaidāms krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālākais temperatūra nepārsniegs plus 18 plus 22 grādus, Rīgā plus 20 plus 21 grāds.
4: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
5: Ferratum.
0: Radio Skonto. Ļoti saldā superspēja, raksta Diana. Vienmēr atradu visus noslēptos saldumus. Jo, ja redz, ka mamma atnes jūras akmentiņus, bet nedod uzreiz ēst, tad obligāti jāmeklē antresolā. Antresolā tas ir tas, kas ir virs skapja, kur it kā bērni nevar aizsniegt. Man mamma tur glabāja arī šokolādes končus un kafiju pupiņas. Jā. Tās divas tādas svētās lietas, jā, padomu laikā, ko nevarēja dabūt uzreiz. Tā, tā ir superspēja no tiem laikiem. Savost, kur mamma noslēpus saldums ir. Jā.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Pašvaldība informē, ka no šodienas pēc būvdarbu noslēgums Jorģa Zemitāna tilta savā ierastajā vietā ir atjaunota pietura Zemitānu stacija. To izmantos 18, 23 un 35 maršruta trolejbusi, kā arī 49 maršruta N6 maršruta nakts autobusi abos braukšanas virzienos. Vienlaikus tiek slēgta pagaidu pietura, kas atradās aiz Dzelzavas un Brāslas ielas krustojuma. Jau šonedēļ un vēl 4 nedēļas nogalas līdz pat 20. septembrim Alberta iela un Antonijas ielas posmi no Dzirnavu līdz Elizabetes ielē kļūs par gājēju ielām. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā no piektdienas pulksten 20. Līdz svētdienas pusnaktī, ļaujot rīdziniekiem un pilsētas viesiem nesteidzīgi baudīt jugendstila arhitektūru, kafejnīcu terases un īpašu pilsētas atmosfēru. Autotransporta caurbraukšana, apstāšanās un stāvēšana šajos posmos būs ierobežota, saglabājot piekļuvi iedzīvotāju īpašumiem. Pašvaldība aicina laikus iepazīties ar izmaiņām un ierobežojumiem. Rīgas vasara turpina pieskandinot muzikālo parku programmu. Trešdien 19. augustā Dzegužkalnā uzstāsies Igo, 20. augustā Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā koncertā atvērti džezam muzicēs Latvijas radio Big Bands un grupa Lupa kopā ar dziedātāju Paulu Saiju. Piektdien 21. augustā Vērmanas dārzā izskanēs koncertu programma Veltījums Emijai Venhausai. Informācija par Rīgas vasaras pasākumiem pieejama tiemetļa vietnē Rīgas vasara LV un mobilajā lietotnē Rīgas vasara. Rīdznieku un pilsētas viesi tiek aicināti baudīt vērienīgu ielu mākslas darbu Rīgas Atlantīda, kas tapis Emīlijas Benjamīnas ielas patiltē pie centrālās stacijas. Murāls mudina paraudzīties uz pilsētas kanālu kā dzīvu ekosistēmu un oāzi pašā Rīgas centrā. Darbu radījuši vairāki Latvijas ielu mākslinieki, apvienojot mākslu, stāstus un pilsētu un pārdomus par dabu. Rīgas Atlantīda ir ne tikai izteiksmīgs mākslas darbs, bet arī rosina aizdomāties par attiecībām ar dabu un kopīgu atbildību par pilsētu. Nākotne.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: 8:42 minūtes, tavas superspējas. Nu, tās veco laiku varbūt superspējas, kas noder šobrīd. Sandra aprakstījusi tad garu aprakstu. Manas četras superspējas. Pirmkārt, pirmā superspēja. Vairāk kā 20 gadus nemitīgi ceļu uz darbu mēroja ar radios konto. Otrais. Katru darba dienas rītu sāku ar papīra lapu un ar roku rakstītiem dienas uzdevumiem. Kaut to varētu, protams, paveikt datorā, katru padarīto darbu dienas laikā pēc tam izsvītroju un nepadarīto uzrakstu nākošās dienas lapā. Trešais. Esmu mēģinājis pāriet uz moderno tvaika gludekli vai iztikt bez gludekļa, tomēr nemainīgi atgriezos pie gludināšanas. Nu, man vajag to spilvendrānu izgludināt. Nu, un ceturtais sievišķīgā superspēja. Uzvēlkot zeķibikses, man vienmēr līdzi ir liekas zeķibikses. To zina arī manas kolēģis, izpalīdzu, un priecājos, ka šo superspēju tagad ir pārmantojis mana 23 gadus vecā meita. Tā mūsu klausītāja Sandra.
3: Tas par superspējām no pagājušā gadsimta.
2: Jā, jā.
3: Mēs mācējām izķekselēt no kārbiņas konfektes vai zefīrus tā, lai kastīte paliek neatvērta. Tu pacel stūrīti, izvelc gardumu, jo 80. nebija tā plēva apkārt, tā ar guntas raksta. Jā, jā, jā. Un kad vecāki atver kārbiņu, pārsteigums, gan viņiem, gan viesiem pelītes noēdušas, vai arī kāds maita nav ielicis līdz galam tik, cik vajag tur tajā kārbiņā. Jā. Ja domājies, kā tu mācējies, taisa laikos apčakarēt sistēmu. Jā, paldies Gunti par ieteikumu. Labi, ka tās plēvītes tagad ir apkārt. Radio Skonto.
2: 8:43 minūtes. Mēs vakar ar Valdi bijām Laura Reinika koncertā. Atceries, kā Robs Eilands teica? Laurs Reiniks ir latviešu Robijs Viljams. Tā viņš kādam anglim bija skaidrojis.
3: Jā.
2: Par Laura Reiniku.
3: Diezgan interesants salīdzinājums, jā.

0: astoņi.
1: 8:40. Astoņas.
0: Kas par brīnumu? Mums pēc šīs bija tiešām ieplānota Laura Rēnika dziesma, nu tā kā sistēmā jau, programmā, ko mēs parasti sakam, ar, mēs to var valdī vienmēr saucam kā režisora pirkstu. Nu tā kā, jā,
1: zē režisors. Bet pēkšņi programmā parādās dziesma, kurai tieši tajā brīdī ir visīstākais brīdis.
0: Jā. Mēs pieminējām Laura Rēniku, nu par to latviešu Robiju Viljams runājot.
1: Jo Rāvs Eilants nosauca, jā, par latviešu Robiju Viljams Laura Rēniku vakar. Tā ir, vai nav? Kā tu domā? 27:28:55, 8:48 minūtes un viens no brīnišķīgākajiem brīžiem, kad iznāca Ajant Rējev un teica, ka viņa tādus fanus mūžā nav piedzīvojusi, ka Laurim ir baigi paveicies ar faniem. Tas no vakardienas koncerta Dzintara koncertzālē. Tā kā paldies visiem tiem trakajiem faniem un faniem pārsvarā, kas tur bija sanākuši. Jā, tiešām bija grandioza atmosfēra.

0: Lauris Reiniks ir super, viņš patīk jau kurai paaudzēji no jau, bet man liekas, ka otrādi ir, kad Eilants ir Robijs Viljams.
1: Redz, kur īstenībā sanāk, ka mūsu paaudzes superspēja ir Lauris Reiniks, jā, kurš joprojām visam patīk. 8.52 minūtes. Nu, izrādās, kā vakar koncertā stāstīja Ralfs Eilants, tad pateicoties viņam pagājušajā vasarā, es saprotu, Lauris tik uzaicināts uz Summer Soundu.
2: Viņš jau uzspridzināja tur to Summer Soundu lielo skatuvi, jā, jo tu pēkšņi saprot, kā pats Lauris teica, man liekas, nu kas man klausās, nu kaut ko, nu labi, nu tur Riči ir repertuārs un ko, un tad es iznāku uz tās lielās skatuvas. Un tur vienkārši, un tie ir jaunieši, pārsvarā jaunieši, kur ir absolūtā sajūsmā.
1: Jā, un absolūti pamatot. 8.53 minūtes. Rīt, sveicināt visiem, kas vakar bija Laura Reini koncertā Dzintaros.
3: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
2: Man viss sajūt. Man likās, ka mēs par agru, bet mēs par vēlu.
1: Jā.
2: 13. zīme.
1: 13. zīmei ir jābūt drosmīgai. Galā tu visu tāpatās zini labāk, nu tad kāpēc nebūt drosmīgiem pie reizes arī, neko nevar zaudēt.
2: Aune.
1: Auniem vajag ko padarīt, atceries kopā. Lai kas tev vienāk prātā, uzreiz kopā.
2: Vērši.
1: Vēršiem ir bišķi pa bišķītim jātiek uz priekšu, tā kā kalnos kāpjot. Tikai domā par nākamo soli, tas esot drošākais un arī psiholoģiski vieglākais veids.
2: Dviņi.
1: Dviņiem ir tiesības būt nesaprastiem, runāt nesaprotami un bīdīt nesaprotamas idejas. Jā, jo pēc tam gan jau, ka cilvēks sapratīs un varbūt pat tev pašam beigās pieliks.
2: Vēži.
1: At tu neuztraucies, jā? Nekad neko tādu cilvēkiem nesaka, jo tu viņam atgādini par uztraukšanos. Saka kaut ko, jebko citu, tikai ne par uztraukšanos.
2: Lauvis.
1: Lauvām darētu bišķi karstāku to dzīvi, ja? Tu drīkst arī vasarā līst karstā vannā, piemēram. Un kāpēc gan nē? Ja nu mēs tik forši. Visi tur mēģina atdzesēties atulienu karstā vannā.
2: Jaunava.
1: Atceries Jaunava. Vai tu esi čalis vai meiteni? Super cilvēks tu esi. Un ne tikai tādā ziņā, ka tev ir super spējas, bet arī, nu, kā cilvēks super, tādā ziņā.
2: Svari.
1: Svariem galvenais dabūt īsto ritmu, ja? Uzdod ritmu pareizo un viss tev izdosies. To tev, kurš skrējais pateiks, ja kurš, nezinu, autobraucējs pateiks, ritmam ir nozīmē.
2: Skorpioni.
1: Ja tev ir grūti, tad ir jēga, ja? Saproti, grūti, jēga, viegli, nejēga.
2: Strēlnieki.
1: Strēlniekam katru reizi sev jāatgādina, ka... Mēs no visām nelaimēm un kļūdām varam kaut ko mācīties. Katreiz vienkārši vienu lietu iemācies. Iedomājies, cik tu būs gudrs jau dienas beigās jau.
2: Mežāži?
1: Nekad nesaki nekad. Jā, jo tikko tu teiksi, nekad uzreiz dieviņš sarūpēs tev iespēju pārbaudīt tavu apņemšanos. Vai tev to vajag?
2: Ūdensvīri?
1: Ūdensvīram jāsaprot, ka runāšana sudrabs, klusēšana zelts. Vienkārši klausoties, tu vairāk iemācies nekā runājot.
2: Un zivs.
1: Zivīm šodien ir jāizbauda vējš matos, kamēr tev vēl ir mat.
3: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
4: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Turpinoties tehniskajiem uzlabojumiem, arī šodien nebūs pieejama e-adrese, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūrā. Kā vēstīts, tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām. Valsts autoceļu tīklā dažāda veida būvdarbi turpinās 50 posmos, informē Latvijas valsts ceļi. Uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās, uz reģionālajiem autoceļiem 11, uz vietējiem 8 vietās darbi notiek arī uz 9 tiltiem un pārvadiem 10 posmos tiek uzlabota satiksmes drošība. Bet šorīt atjaunota svētdien notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas. Vakar uz Ventspils šosejas pie Straupciema notikušajā satiksmes negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens no viņiem mira. Negadījumā bija iesaistīts kravas auto un 3 vieglās automašīnas. Kravas transporta līdzeklis bija apgāzies uz sāniem, bloķējot abas braukšanas joslas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka nav apmierināts ar Savienoto valstu dalību ASV un Dienvidkorejas kopīgajos manevros un licis samazināt pirmdien sākto militāro mācību apjomu. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Savienoto valstu īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners svētdien Eģiptē ticies ar palestīniešu grupējumu Hamas jauno līderi, lai apspriestu ASV Gazas joslas miera plāna īstenošanu, tā ziņo aģentūra AFP. Ukrainas armija pēdējā pusgada laikā sākus izmantot Lielbritānijā ražotos dronus, lai veiktu triecienus dziļi Krievijas teritorijām. Par to vēsta laikraks The Sunday Times. Drons Nayans spēja aizlidot aptuveni 240 km attālumā, bet otra modeļa dronam lidojuma attālums ir aptuveni 960 km. Nedēļas nogale bijusi sekmīga mūsu sportistiem. Latvijas basketbolisti sestdien Rumānijā pirmo reizi triumfēja Eiropas U16 čempionātā, turnīru noslēdza bez zaudējumiem, finālā mačā ar 75-69 pārspējot vienaudžus no Francijas. Savukārt Latvijas sportists Patriks Gailums sestdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā šķēpmešanā izcīnīja bronzas godalgu šķēpu aizmetot 82,97 metrus tālu. Bet Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar Polijā Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standart mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
5: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
6: Šeit grupa BB.
7: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
9: Tiekamies 22. Augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolā.
10: 28. Augustā Dobeles ķestermeža estrādē.
11: Un 29. Augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā.
14: Armāns Rimī karti, kafijas pupiņas selection by Rimī, divi veidi, 1 kilograms, 16,99 €. Rimī.
15: Minūtes pirmdiena, 17. augusts, Oļegiem un Vinetām vārda diena.
16: Te radios kontrols studijā Rita Valdis un kaut kur tur ārā pasaulē. Arī tu. Labi, ka tā. Izdarām kaut ko
15: atcerēties.
16: Izdarām kaut ko tādu, lai šito te mēs...
15: Var atcerēties, jā. Mm-hmm. Ko tu šodien pirmdienā izdarīsi tādu, lai pēc tam atcerētos?
16: Un tu, Ritiņ?

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
1: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Laiks mācīties!
7: Skolai gatavs būšies, jo sākā lielās atlaides!
6: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
7: 50%!
6: Un Charlotte.
7: 70%!
6: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 €. Un vēl! Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
9: 9:11 minūtes te radios konto rīta valdes un tu, man superspēja pagājušā gadsimt ir saskrūvēt MTZ bez kataloga un servisa programmu.
10: Kas tas ir? Kas
9: traktors,
10: ir MTZ?
9: Traktors, jā. Leģendārais MTZ tas ir. Jā.
10: Proti pacietīgi stāvēt veikalos rindās pie kases, jo vai tad tās ir rindas salīdzinot ar tām, kas bija padomi laikos tagad. Tur mēs visi trenēti bijām, jā. Jā,
9: jā tad... Tad vēl man superspēja ir zināt, ka tas tēta skatiens nozīmē saruna beigusies. Mm-hmm. Es teiktu, Katrīna, tev ir bijis talantīgs tētis, ja? Spējis paskatīties tā, ka tev uzreiz viss skaidrs. Ja? Man šitāds treneris bija. Mm-hmm. Viņš nekad nekliec, nekad. Vienkārši mācēja pateikt mierīgi tādu frāzi, kur tev skaidrs. Kurš ir zīmols, un kurš čainiks, un kurš zaķīts. Ja. Mm-hmm. Jā.
10: Un tev ir tāda superspēja tā paskatīties, ka man arī viss skaidrs.
9: Viss beidzas.
10: Bez vārdiem.
9: 9:12 minūtes mēs par tavām superspējām, kuras dzīmušas vēl pagājušā gadsimtā. Un starp citu, kas ir interesanti, daudziem, joprojām arī jaunākās paaudzes ļaudīm, tomēr arī tādas superspējas ir. Jā, gan ielikt filmiņu fotoaparātā, gan konservēt, vārīt ievārījums, pankūkas cept.
10: Un gludināt ar gludekli.
9: Un jā.
10: Parasto nevis tvaik.
9: 9:12 minūtes. Labrīt! Jurim ir superspēja braukt lēnām un pieklājīgi arī tad, kad steidzos. Nesēdēt uz bufera, tā teikt, palaist, kad galīgi tam nav laika. Juri, to sauc par pašcieņu.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma.

0: vai uzrādot pensionāra apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par meduskartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
4: Radios konto sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru jeb Lijā turpina Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu sēriju un daudzi tehnoloģiju uzņēmumu savu ceļu sāk ar vienu labu ideju. Šodien iepazīsim Latvijas uzņēmumu Pērkons enerģija, kas ražo augstas veiktspējas bateriju risinājumus droniem un citām autonomām sistēmām. Un par uzņēmumu attīstības ceļu sarunāsimies ar pārdošanas vadītāju Artūru Vītiņu. Es sveiks, Artūr!
5: Sveiks! Šis ir pasākums, kurā tiem, kuri saka, ka Latvijā nekas nenotiek, atgādināt, kas notiek, kā tieši notiek un kāpēc īstenībā viss notiek. Jautājums šāds. Pastāst lūdzu, kā radās ideja dibināt Pērkons enerģiju, kā nonācā tieši līdz drona enerģijas risinājuma izstrādē?
6: Tad īsumā, jā, mans sauc Artūrs, es esmu pārdošanas vadītājs. Mans galvenais uzdevums bija padarīt produktu un pašu Pērkons zīmo mazliet zināmāk. Tad tas, ko mēs daram, paņemam par piemēru 12 Duracell 2A baterijas, saliekam visas kopā, savienojam ar speciālu tehnoloģiju, pieliekam vadiņu, un tad to mēs saucam par bateriju paku. Varbūt citiem pastāstot, tad ir tādas spēļu mašīnītes vai tie paši elektroskūteri, tajās viņi izmanto tieši tādas pašas baterijas, kā mēs taisam. Virziens, kāpēc mani kolēģi vispār sāka darboties šajā biznesā, ir 2-3 gadus atpakaļ šādas bateriju pakas varēja pasūtīt no Āzijas. Kvalitāte bija tāda apšaubā. Tad jā, 2024. Gadā sākumā kolēģis saprata, ka šis varbūt ir tas projekts, ko viņi grib attīstīt, ko viņi grib ražot, un tā tas viss sākās.
5: Man sakot, jūs nolēmāt būt labāki nekā tie, kas arī ražo tādus pašus produktus citur.
6: Tieši tā.
4: Paldies, Artūr! Arī rīt turpināsim iepazīt Pērkons enerģijas stāstu un uzzināsim, kā uzņēmuma attīstību veicinājis Lijā atbalsts.
5: Paldies tev!
6: Paldies!
3: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini lijā.gov.lv.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.
5: Nu, šādas sarunas ir mūsu eterā, tāpēc, lai atgādinātu tiem, kas saka Latvijā nekas nenotiek un viss ir beidzies, lūk tev. Ja? Ļoti daudz brīnišķīgu tādu pozitīvu piemēru, kur pierāda, ka tieši otrādi.
4: Ka mēs sakām, notiek, Latvija var.
5: Latvija notiek. Var. 9.25. Labrīt.
7: Radio Skontos.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē šodien pulksten 3:00 lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējumu piesaistes iespējām. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. Augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Piektdien drons Latvijas teritorijā ielidoja no Baltkrievijas. To intervijā sabiedriskajiem mēdiem šorīt pastāstīja aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Pašreiz tiek vēl noskaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts. Ministrs vēlreiz apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Bet no šodienas līdz piektdienai Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini. Mācību laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās atklātos ūdeņos, veiks praktiskus vingrinājumus baseinā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklātā jūrā. Latvijas ūdens tilpes kļūst arvien noslogotākas un līdz ar to pieaug arī negadījumu riski. Apdrošināšanas sabiedrība BTA aicina sākt diskusiju par obligātās octa apdrošināšanas ieviešanu motorizētajiem peldlīdzekļiem, lai sniegtu aizsardzību uz ūdens cietušajiem. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks.
1: Mēs runājam par motorlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kuru ātrums var pārsniegt 100 km/h, un tas sadursmes sekas var būt ne tikai sabojāt manta, bet būtiskā, ko aizmirst ļoti daudzās situācijās, kad šīs sadursmes rezultātā var būt smagas traumas vai pat cilvēku bojājumi var būt. Un tāpēc galvenais jautājums ir, kas notiek pēc negadījuma ar cietušo. Šobrīd tāda vispār aptveroša obligāta aizsardzības mehānisma šobrīd nav un neeksistē.
0: Tā BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks. Kaut arī ūdens transportlīdzekļus šobrīd ir iespējams apdrošināt brīvprātīgi, apdrošinātāji norāda, ka šādu polisi izvēlas tikai niecīga daļa īpašnieku, atstājot cietušos bez drošas garantijas par zaudējumu atlīdzināšanu. Nedēļas nogalē tika atzīmēta Rīgas 825. Gada diena, tikmēr Sarkandaugavā turpinās ielu mākslas mēneša pasākumi un tā kulminācija paredzēta sestdien, kad Zāģeru ielas apkārtnē norisināsies starptautisks ielu mākslas un urbānās kultūras festivāls Raw Baltics.
2: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: 9:30 minūtes, labrīt!
4: Paldies Oskaram par ziņām un no laika ziņas. Šodien dienā plašākā teritorija attīstīsies lietus mākoņi. Tas nozīmē, ka dažbrīd līs un stipri līs vakarā, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pa dienu plus 18 plus 22 grādi, Rīgā plus 20 plus 21 grāds.
3: Šodien lietus mākoņi jau piezogas, jau reku Liepājai gabaliņš jau ir ticis pāri no Lietuvas arī zogas klāt, var redzēt pilnīgi meteolab.lv ziņo. Gaisa temperatūra šobrīd ir kādi 15 grādi vidzeme Latgale, citur Latvijā 16 līdz 17. Pagaidām.
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Līvu akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl
3: nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas akvaparks LV!
2: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
6: Cenas krīt kā čiekurī. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodes. Viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV. Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11. Čiekurs Čiekurkalnā ir...
7: Teviņi, 42 minūtes mēs par tavām superspējām, kuras ir dzimušas jau iepriekšējā gadsimtā.
8: Jo ja tā parēķini, jā, nu tagad mēs šajā gadsimtā esam 26. Gadā, mūsu superspējas arī valdi no pagājušā gadsimta.
7: Man spēja bija salāgot visu veidu sabiedrisko transportu, vilcienu, autobusu, mikriņus un tā tālāk, lai visur paspētu, un kopš pārvietojas ar auto šī spēja nav nepieciešama. Jā, es atceros arī, jā, tu varēji pārkāpt tur pārskriet no viena trolejbusa uz otru trolejbusu sarēķināt tā, lai nezaudētu velti laiku. Starp citu, šobrīd tā superspēja der plānojot lidojumus. Nu tā kā, lai nav pārāk ilgi jāgaida, bet lai nav tā, ka ja lidmašīna par stundu aizkavējas, ka tu pazaudē reisu.
8: Jā, tāds līdzsvariņš.
7: Ja tīpaši, ja tie nav savienotie reisi, nu tad ir čau.
8: Andra raksta, manas spējas ir iztikt bez ātrās ēdināšanas un ēdienu piegādes servisiem. Vienmēr kaut ko izdomāju un ēdu, kas ir mājās. Tad, piemēram, rekur jauki ir uzzināt, ka man ir superspēja, jo arī es protu pļaut ar izskapti. Tik tiešām nodar, ja tehnika pieviļ. Lai visiem radoši darbīgi nedēļa tā īnīta. Jā, jo kāds no mūsu klausītājiem rakstīja, ka prot pļaut zāli vienkārši ar izskapsti.
7: 9.43 minūtes. Paldies, mīļie, par jūsu superspējām. Prieks. Bet atceramies, ka arī jaunākiem ļaudīm dažas no tām piemīt. Un visus nevar mest pār vienu kārti.
8: Viņiem ir tādas superspējas, kuras mums savukārt vēl pagaidām nav attīstījušās.

0: 9:48 minūtes. Labrīt, miļā.
1: Es tā gaidīju šo dziesmu koncertā. Un bija. Jā, bija.
0: Sveiciens visiem, kuri pabija gan Dona koncertā, gan Laurēni koncertā. Fantastiski nedēļas nogal. Nu, mūsu U16 basketbolisti.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Šis bija apskāviens tev no mums. Jā. Jā, ar pieskārieniem uzmanīgi, bet apskāviens. Tas nozīmē, ka tu esi ok, ka tu esi labs vai laba.
2: Un kā es kaut kur klausījos par to apskāvienu, tad turi to apskāvienu tik ilgi, kamēr tas otrs neatlaiž.
1: Ja viņš sāka. Jo apskāvienu beidz tas, kurš sāka ritiņu. Tāpat kā pieklājīgi ir telefons ar un beidz tas, kurš sāka, jo viņam visvairāk vajag. Un ja tev nav nekas pret, kāpēc gan ne?
2: Lai tev brīnišķīga pirmdiena, mēs tev atstāsim Kārļa gādīgajā kompānijā. Jā, Kārlis ir atpūties un kā tev atvaļinājums, Kārli?
3: Īs.
2: Un Kārlis tika pie ģimenes pieauguma, dubulta. Bet mēs tā vairāk nevaram teikt neko.
3: Nē, tie nav dvīņi.
1: Katrs savā krāsā.
2: Bet brīnišķīgs stāsts.
1: Nav dvīņi.
2: Lai tev brīnišķīgi pirmdien, mēs ar Valdi būsim atpakaļ rīt no rīta, pulkstenis sešos.
1: Nedaudz pēc.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No šodienas līdz piekdienai Liepājā un Baltijas jūrā norisināsies starptautiskās militārās mācības Baltic Bikini. Mācību laikā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa spēku karavīri pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijas atklātos ūdeņos, veiks praktiskus vingrinājumus baseinā un apgūs izdzīvošanas prasmes atklātā jūrā. Bet piekdien drons Latvijas teritorijā ielidoja no Baltkrievijas. Tā intervijā sabiedriskajiem medijiem šorīt pastāstīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Pašreiz tiek vēl noskaidrots, kāda ir drona izcelsmes valsts. Ministrs apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un papildu finansējuma piesaistes iespējām. Pirmā obligāciju turētāja sanāksme 3. Augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Aizvadītie diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 15 cilvēki, bet vēl divi gājuši bojā. Avārijas ar letālām sakām notikušas Zemgales reģionā un Rīgas reģionā. Bet vakar vēlā pēcpusdienā uz Ventspils šosejas pie pagriezienu Straupciemu, kur notika smaga autoavārija, negadījuma vieta ilgāku laiku bija pilnībā bloķēta, bet šorīt satiksme tur esot atjaunota. Šonedēļ valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz 13 vietām Latvijā. Šodien no pulksten 9 līdz 12 donori asinis aicināti ziedot Viļānu kultūras namā, savukārt no pulkstene 10 līdz 2 asinis varēja ziedot specializētajā autobusā pie tirdzniecības centra Lība Ķekavā, kā arī Ventspils augstskolas biznesa inkubatorā. Sarkandaugavā turpinās ielu mākslas mēneša pasākumi un tā kulminācija paredzēta sestdien, kad Zāģeru ielas apkārtnē norisināsies starptautisks ielu mākslas un urbānas kultūras festivāls Raw Baltics.
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridai uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. Augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. Augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolē.
8: 28. Augustā Dobels ķestermeža estrādē.
6: Un 29. Augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Labrīt vēlreiz, pulkstens ir 10 no rīta, ir pirmdiena 17. augusts, kā arī Melkava atvaļinājums ir beidzies, noslēdzies un pazudis un zudis. Labrīt visapkārt, labrīt Oļegam un Vinetai vārdienā, labrīt arī tiem, kam šodien dzimšanas diena.

10:12 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Šeit ir mūzika ar ne jau tu, ne jau es.

0: 10:20 tavas radio skonto. Šobrīd ar laika ziņām, pēc laika ziņām Outlandish ar Aiša.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām uzspīdēs saule, daudz vietu, iespējams nelielas lietas un vietām arī pērkona negaiss. Rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, negaiss laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, iespējams gan lietas, gan pēcpusdienā arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam.

0: Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – visionexpress.lv.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.

10:31 minūte. Radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Vai Jārs Grīnbergs un Mežrozīte.

10:36 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Vai ne? Hoopstanker, Reason. Tavā radio skonto.

0: 10 un 40 minūtes ir pirmdiena, 17. augusts. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto ētrā pēc neliela brīža. Mr. Probs ar dziesmu Waves. Radio Skonto.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša.
3: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū. Laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
7: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Turpinoties tehniskajiem uzlabojumiem, arī šodien nebūs pieejama e-adrese. Tehnisko darbu izpildes laiks pagarināts, jo datu migrācijas sistēmas produkcijas vidē norit lēnāk nekā prognozēts iepriekš veiktajos testos. Tehnisko darbu laikā ir apturēta e-adreses funkcionalitātes darbība, tāpēc tā nav pieejama ne portālā latvija.go.lv, ne iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos. Vakar vēlā pēcpusdienā uz Ventspils šosejas pie pagrieziena uz Straupu ciemu, kur notika smaga autoavārija ar bojāgājušo. Negadījuma vieta ilgāku laiku bija pilnībā bloķēta, bet šorīt satiksme tur ir atjaunota, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Tikmēr aizvadītie dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 15 cilvēki, divi gājuši bojā. Vakar Ogres novadā no ūdens izcelts miris cilvēks, līdz ar to šogad peldsezonā kopumā no ūdens izcelti 36 bojāgājuši cilvēki, bet šogad kopumā no ūdens izcelti jau 56. Bojāgājušie. 36 gadu vecumā mirusi amerikāņu aktrise Haydena Pantiera, kas pazīstama ar lomām televīzijas seriālos Heroes un Nashville, tā pavēstīja aktrises tēvs. Plašāk informācija par viņas nāvi pagaidām netiek sniegta, taču medijas TMZ vēsta, ka par nāves cēloni tiek veikta izmeklēšana. Par lomu seriālā Nashville Pantiera divas reizes nominēta Zelta Globusam. Savvaļas ugunsgrēkā Grieķijas Salaminas salā, kas atrodas Miretejas jūrā netālu no Atenām svētdien gaiši bojā divi un ievainoti deviņi cilvēki. Evakuēti vairāki simti cilvēku, gan vietējie, gan tūristi. Ugunsgrēks plosās priežu mežā un krūmā, jo tā dzēšanā iesaistīta apmēram 200 ugunsdzēsēji, gandrīz 50 ugunsdzēsības automašīnas, 6 lidmašīnas un 7 helikopteri. Bet no muzeja Sicīlijā nozegti 4 renesanses laikmeta mākslinieka Antonello da Messinas darbi. Tiek ziņots, ka zagļiem iekļūstot muzejā neiedarbojās signalizācija. Galvenā izmeklēšanas versija esot tāda, ka gleznas nozagtas pēc pasūtījuma, lai pārdotu melnajā tirgū.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Half-price!
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ieķenītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Volkswagen.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: 11.00, pirmdiena, 17. augusts vārdien, šodien Vinetai un Oļegams, sumināti, daudz laimes šīs dienas jubulāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto studijā šodien pa dienas vidu, Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt!

0: 11:20 minūtes tavs radio skonto ar laika ziņām. Pēc laika ziņām Justin Timberlake ar Can't Stop the Feeling.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām uzspīdēs saule, daudz vietas iespējams nelielas lietas un vietām arī pērkona negaiss. Rietumu vēži 2 līdz 7 negaiss, laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, iespējams gan lietas, gan pēcpusdienā arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem.
1: Tās bija Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: 11.38 minūtes.
1: Radios konto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Latvijas transporta nozarē saglabājas kravu apjomu kritums. Šī gada pirmajos 7 mēnešos valsts ostās pārkrauta aptuveni 17,6 miljoni tonnu kravu, kas ir par 10,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Lielākais apgrozījums joprojām bijis Rīgas ostām, savukārt straujāko kritumu piedzīvojusi Ventspils. Līdzīga tendence vērojama arī uz sliežu ceļiem. Dzelzceļa kravu pārvadājuma apjoms sarucis par piekdaļu, noslīdot līdz 4 miljoniem tonnu. Galvenais iemesls tam ir starptautisko tranzīta kravu plūsmas samazināšanās, kamēr iekšzemes pārvadājumos saglabājies neliels pieaugums. Rādītāji kritušies arī kokrūpniecībā. Koka mēbeļu eksports pirmajā pusgadā sarucis par 10,5%, sasniedzot nepilnus 94 miljonus eiro. Vislielākais mūsu mēbeļu noieta tirgus joprojām ir Dānija, savukārt visstraujākais pieaugums novērots eksportā uz Lielbritāniju. Tikmēr valsts gatavojas nākamajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam no 2028. Gada līdz 2034. Gadam. Finanšu ministrija un Latvijas banka vienojušās par datos balstītu pieeju, lai izvērtētu nozaru pieteikumus. Līdzinējas pieprasījums sasniedz jau 35 miljārdus eiro, ievērojami pārsniedzot indikatīvo 9,3 miljārdu eiro finansējuma aploksni. Tādēļ līdzekļi tiks novirzīti projektiem ar visaugstāko ekonomisko atdevi, drošību un reģionālo nozīmi.
1: Tas bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Radio
3: Skonto. Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger! Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

11.47 minūtes radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Grupa Tums ar dziesmu. Un pirms mēs aizmigām.

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallas intervijā Vācu laikrakstam Die Welt paudusi, ka plāno rosināt par trešdaļu paplašināt Krievijas sankciju sarakstu. Pirms dažām nedēļām Eiropas Savienība pieņēma kārtējo Krievijas sankciju paketi, jau 21., kas tiesa nebija tik stingra, kā sākotnēji plānots. Svedbank brīdina par krāpniekiem, kuri izsūta viltus datu atjaunošanas vēstules. E-pastos klienti tiek mudināti atjaunot bankas datus, taču Svedbank šādas vēstules nav sūtījusi. Un datus ievadot tie nonāks krāpnieku rokās. Banka atgādina, ka datu atjaunošanas saziņā ir klientiem, Svedbank izmanto internetbanku. Eiropas Savienības finansētajā programmā Piens un augļi skolai pagājušā mācību gadā izdalītas kopumā 2268 tonnas piena un 884 tonnas augļu un dārzeņu. Zemkopības ministrijā atsaucoties uz lauku atbalsta dienesta datiem min, ka programmā iepriekšējā mācību gadā iesaistījās 1320 22 izglītības iestādes ar 265 tūkstošiem skolēnu. Programmas mērķis ir bērnus no mazotnes radināt pie vietējās izcelsmes veselīgas pārtikas. Bet Latvijas Nacionālais kultūras centrs kultūras un pilsoniskās līdzdalības projektā plāno iesaistīt 200 pedagogus un 5000 skolēnus. Iecerēts, ka projektā skolas, iedvesmojoties no kultūras norisēm, izrādēm, izstādēm, koncertiem, filmām un citām mākslas norisēm, pievērsīs uzmanību kādai skolā vai vietējā kopienā identificētai problēmai un izstrādās iespējamos risinājumus tās novēršanai. Piektdien, 21. Augustā, dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Uz svinīgo sēdi aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvi. Bet pasažieru vilciens pēc Nēģu svētkiem Carnikavā naktī no sestdienas uz svētdienu nodrošinās papildu nakts vilcienu no Carnikavas uz Rīgu.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī un interneta drošība telefonā 12 mēnešu uz bezmaksas. Tele 2.
5: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
6: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašu skolas sezonas piedāvājumus tostarp izvēlētām skolas precēm atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
9: Pūkstens ir 12 dienā pusdienlaiks. Veseli ēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skontā. Šodien pirmdiena 17. augusts pusdienu kūka Vinitai un Oļegam. Viņam šodien vārdien pusdienu kūka arī šīs dienas jubilāriem, kam dzimšanas diena. Daudz laimes un priekā, lai viss izdodas.

Jakidāra, I show you dancing. Pūkstens šobrīd 4 minūtes pār 12 dienām. Šis ir radio skonto. Turpina Savage Garden ar To the Moon.

Mariana ar Unfaithful. Pūkstens ir 12 un 12 minūtes. Tavs radio skanto. Pagriezi skaļāk un dzied līdzi. Prāta vētra ar dziesmu pagalmi.

0: 12.19 minūtes tavs radios konto ar laika ziņam. Pēc laika ziņam šeit pat CR Cheap Thrills. Paliec kopā ar radios konto.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām uzspīdē savu, daudz vieti iespējams nelielas lietas, vietām arī pērkona negaiša. Rietum vēža 2 līdz 7 negaisa laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundi negaisa. Temperatūra plus 18, plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņainis, iespējams arī lietus un pēcpazien arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā ir plus 20 grādi. Zemgulē 18-21, Kurzemē 20-21, Liepājas pusē jau līst un tur plus 18 grādiem. Vidzemē plus 17 plus 19, Latgalē plus 17 plus 19 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī 5-vietīgs dārza mebeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
6: Top, top, top!
7: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Mollers produktu izlasei ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livol ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. Septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
10: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
2: Rā!

0: 12:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv
7: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
9: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
10: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
11: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

12:45 minūtes. Tavs radio kontakts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Fēlikss Ķiģels ar dziesmu Lietus.

Avicii un Waiting for Love. Pūkstens šobrīd bez 8 minūtēm viens dienā. Šis ir Radio Skonto studijā iepriekšējās 3 stundas par mūziku. Kā nu prati un kā nu mācēja rūpējās Kārus Malkovs. Paldies, bija prieks un tiekamies atkal rīt pa dienas vidu šeit pat, kur tavs Radio Skonto. No pūkstena vieniem Mārtiņš Kits pie vadības grožiem, pogām un kloķiem. Vislabā tā, līdz rītdienai.

0: Dienas turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Piektdien 21. augustā dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurai varēja sekot līdzi tiešraidēs Saeimas tīmekļa vietnē saeima.lv parlamenta, Facebook un YouTube kontos. 21. augusts ir datums, kas Latvijai atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reāls atjaunošanas ceļu, atjaunoja satvērsmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS. Latvijā nepieciešams ieviest valsts apmaksātu plaušu vēža skrīningu cilvēkiem ar augstu saslimšanas risku izmantojot zemes devas datortomogrāfiju. Latvijas tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija un Latvijas radiologu asociācija arī norāda, ka starptautiskā pieredze liecinot, ka agrīnas radioloģiskās pārbaudes var samazināt mirstību un palīdzēt slimību atklāt stadijā, kad ārstēšana ir efektīvāka un izmaksā mazāk. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova vakar Polijā Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas. Turpinājumā Anastasijas Samoilovas pēcspēles komentārs Latvijas volejbola federācijai.
1: Pirmais sets bija arī rokās, un otro setu mēs paņēmām. Tas bija viss pateicoties mūsu spēlē, mūsu enerģija, ko mēs devām laukumā. Es domāju, ka mums jābūt tik lepnām, ka mēs, mūsu galvenais mērķis ir šogad Eiropas čempionāts, un mēs izcīnījām medaļu. Tā kā mērķis ir izpildīts, un mēs esam priecīgas par to, ka mēs parādījām labu spēli mūsu faniem, un tiešām izdarījām, lai būtu šeit uz piedestālā.
0: Savukārt vīriešu turnīrā ar 4. Numuru izsētiem Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots ieņēma dalītu 9. Vietu, bet Edgars Toču un Gustavs Auziņš apstājās 16. Daļfinālā. Latviju pasaules čempionātā para iejādē pārstāvēs Rihards Nikus un Alise Mužniece. Mēstars sacīgas šonadēļ norisināsies Vācijas pilsētā Hākenē. Snikus, kurš Parīzes paralimpiskajās spēlēs izcīnīja divas zelta medaļas ar zirgu King of the Dance, šoreiz pasaules čempionātā startēs ar savu jauno zirgu Rise and Shine. Savukārt Mužniece aizvadītā gada Eiropas čempionātā izcīnīja 5. Vietu brīvās izvēles programmā, bet šogad viņa jau ir guvusi panākumus vairākās starptautiskās sacensībās.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Labdien! Ir precīzi viens dienā, pirmdienā, 17. augustā. Vineta un Oļeks saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Līga Buriņa turpina ar ziņām, savukārt ar mūziku sāk. Mārtiņš Kits, lai tev veiksmīgi šī pirmdiena kopā ar Radio Skonto. Paldies, ka esi kopā!

Vīrs ar smilšu papīra balsi, kā viņu dēvē kritiķi, konkrēti īrijas mūzikas kritiķi. The Blue Cafe ir britu dziedātāja Chris Rea 14. Albuma nosaukums, kas izdos 1998. Gadā, un te būs šī te titula dziesma un sveicien visiem, kuri šobrīd sēž kādā jaukā ar kafenīcā un klausās radio skonto. Prieks ar mums, gan jums.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tā.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām uzspīdēs saule, daudz viet iespējams neliels lietus, vietām arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2 līdz 7, negaiss laikā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks iespējams lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss, nu un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Produkcijai Rīgas miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Half-price!
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
8: Klausies Radio Skonto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
7: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

Par to, ka nākamā pietura depo dziedās Indars Busulis tavā radios konto 27 minūtes pār vieniem. Aicinu pagriezt skaļāku un dziedāt līdzi.

Ja tev uzdod jautājumu, nosauc kādu populāru norvēģu mūziķi vai grupu, tad pirmais, kas nāk prātā, protams, ir AHA. Un mēs visi zinām, ka viņi no Norvēģijas, bet ir vēl pāris talantīgi mūziķi, kas ir popularitāti iegūst visā pasaulē. Piemēram, Kaigo un, protams, arī Lynn Marlin ar Unforgivable Sinner, tulīt pat radioskonto.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons Enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenot projektā MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Grupa Jauns Mēnesis. Grupa spēlē folk roku, jeb baltu roku. Nu, šis apzīmējums man ļoti šim stilam patīk. Un dziesma, kad mēnesis jūrā krīt, plaši izmantot dziesma sporta spēlēs, īpaši hokejā, visi esam dziedājuši. Arī tagad aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts policija rosinājusi apsūdzēt kādu 65 gadus vecu vīrieti par sieviešu nosūtīšanu uz Grieķiju seksuālai izmantošanai. Noziedzīgās darbības vīrietis izdarīja laika periodā no pagājušā gada decembra līdz šā gada februārim, piedāvājot darbu Atēnās džentelmeņu klubā bārā solot peļņu no 3500 līdz 4000 eiro mēnesī. Aizdomās turētajam vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Latvijas raidorganizācija asociācija Latvijas sabiedriskais medijas un Latvijas kino producenta asociācija aicina Saeimu neatbalstīt grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tie paredzētu televīzijas saturu valodās, kas nav Eiropas Savienības oficiālās valodas, obligāti dublēt latviešu valodā. Organizācijas norāda, ka tas skartu arī Latvijas kino klasiku un varētu negatīvi ietekmēt filmu autentiskumu. To ieskatā grozījumi, kuru mēķis ir stiprināt latviešu valodu praksē, var radīt pretēju efektu. Ukrainas armijas ģenerālštābs apstiprinājis, ka uzbrukumā raķiešu degvielas rūpnīcē Rostovas apgabalā iznīcināti divi cehi, bet vēl četriem nodarīti postījumi. Triecienu ķīmijas kombinātam Ukraina deva naktī uz svētdienu. Kombināts ražo cieto raķiešu degvielu un citu produkciju. Policija Maskavā aizturējusi vairākus cilvēkus pie Krievijas augstākās tiesas, kur apelācija kolēģi izskata opozīcija esošās partijas Jabloko sūdzību par lēmumu liekt tai piedalīties tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās. Oficiālas informācijas par aizturēšanām pagaidām nav. Krievijā izdevniecība Alpina laidusi klajā katoļu baznīcas pāvesta Franciska autobiogrāfijas cenzētu versiju, kur aizkrāsoti teikumi un lapuses, kurās pāvests spriež par vienzimuma pāriem un to, kā pret tiem vajadzētu izturēties baznīcai. Francisks iebilda pret iespēju gejiem, lesbietēm un transpersonām stāties baznīcas laulībā, taču atbalstīt civilo partnerību, kā iespēju juridiski noformēt savas attiecības. Un vēl, mūziķa Dona koncertu tuvums Daugavas stadionā Rīgā sestdien apmeklē vairāk nekā 25 tūkstoši cilvēku, savukārt pasākumu rīkotāji pēc apmeklētājas sūdzībām par dzeramā ūdens trūkumu atsevišķās tirdzniecības vietās soli turpmāk uzlabot ūdens tirdzniecības organizāciju.
1: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašu skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Laiks mācīties!
6: Skolai gatavs būšēs, jo sākā lielās atlaides!
5: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
6: 50%!
5: Un Charlotte?
6: 70%!
5: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco, viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl! Jo sākā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
9: Pulkstens ir precīzi 2 pēcpusdienā, pirmdienā 17. augustā. Rīgā šobrīd plus 21 grāds, mazliet mākoņains ir, bet par lietu nekas īpaši neliecina. Tālrunas studijā 6722 8855, ja nu kas ziņojams droši zvan, te Mārtiņš Kīts.

Divi izcili saldinieki Eriks Ķiģels un Māris Čaklais veltījuši savai dzimtajai pilsētai saldus, nu, himnu ar nosaukumu Saldus sauli. Te tavs radios konto un grupa Līvi aicina pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

Līdz radio skatu laiku ziņām Robin Schulz un Francesco Yates par, nu, ja ne pašu saldāko lietu, tad ļoti saldu. Par cukuru. Sugar tavā radio skatu 16 minūtes pār diviem šobrīd.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Nu, aiziet par rītdienu. Latvijā naktī galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Rītdienā pārsvarā

0: Idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele2.
3: Elvī aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Pordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
7: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Radio Skonto.
9: Mums ir ļoti talantīgi Radio Skonto klausītāji. Es saņem ne vienkārši ziņas, bet ziņas dzējā. Un arī Andra te no Saldes, starp citu, raksta šādi. Saule ar mākoņiem mijās, pienāca lietus vilciens, aizsedza sauli aiz mākoņu sijas. Nu lietus no debesīm lija, bet saule par mākoņiem smējās. Neviens ar sauli nespēlējās. Nu, cik var saprast, šodien šajā brīdī saldo līst. Turpina Inexes ar Beautiful Girl tavā radio skonto 23 minūtes pār diviem.

Pulkstenis ir precīzi, būs trīs pēcpusdienā The Hobos ar Christian I'm Gonna Be, savukārt aptuveni pēc stundas. Pusčetros būs apsveikuma pasts. Droši sūt savu sveicienu uz sveicienu@radioskonto.lv.

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Latvijā tapis jauns būvas informācijas modelēšanas jeb BIM standārds, kura pamatā izmantota uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi, vairāku gadu laikā izstrādātā un būvniecības projektos pārbaudītā prasību dokumentācija un vadlīnijas. Jaunais standārds palīdzēs visā nozarē vienoti noteikt BIM prasības un radīs skaidrākus sadarbības nosacījumus pasūtītājiem, projektētājiem un būvniekiem. BIM nav tikai trīs dimensiju modelis, tas ļauj kļūdas pamanīt un novērst vēl pirms būvniecības, bet būvdarbu laikā precīzāk koordinēta darbus un sekot izmaiņām. Vienlaikus modelis palīdzēs klientam ieraudzīt un izprast nākotnes telpas, laikus pārraudzīt vajadzības un rast kompromisus pirms izmaiņas kļūst dārgas vai sarežģītas. Parunā par būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
0: Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Rādio Skonto.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodas – viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV. Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11.
6: Čiekurs, Čiekur kalnā ir.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televīzoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
10: Hesburger!
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
12: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
13: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā laikā.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Arī šodien nav pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūrā iepriekš informēja, ka e-adrese nebūs pieejama no 14. augusta 2022 līdz 16. augustam ieskaitot, kad e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus. Tomēr darbi ir pagarināti, tāpēc e-adrese nebūs pieejama arī šodien. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns šodien apmeklē valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes pārziņā esošos Latvijas-Baltkrievijas robežas posmus, lai iepazītos ar aktuālo situāciju nelegālās migrācijas spiediena novēršanas pasākumiem. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 182 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Jāatgādina, ka valdība līdz šī gada beigām ir pagarinājusi pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Latvijas ūdens tilpes kļūst ar vien noslogotākas un līdz ar to pieaug arī negadījumu riski. Apdrošināšanas sabiedrība BTA aicina sākt diskusiju par obligātās okta apdrošināšanas ieviešanu modernizētajiem peldalīdzekļiem, lai sniegtu aizsardzību uz ūdens cietušajiem. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks.
1: Mēs runājam par motoru līdzekļiem un transporta līdzekļiem, kuru ātrums var pārsniegt pat 100 km stundā, un tas sadursmes sekas var būt ne tikai sabojāt manta, bet būtiskāko aizmirst ļoti daudzās situācijās, kad šīs sadursmes rezultātā var būt smagas traumas vai pat cilvēku bojāja var būt. Un tāpēc galvenais jautājums ir, kas notiek pēc negadījuma ar cietušo. Šobrīd tāda vispār aptveroša obligāta aizsardzības mehānisma šobrīd nav un neeksistē.
0: Tā BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks. Kaut arī ūdens transporta līdzekļus šobrīd ir iespējams apdrošināt brīvprātīgi, apdrošinātāji norāda, ka šādu polisi izvēlas tikai niecīga daļa īpašnieku, atstājot cietušos bez drošas garantijas par zaudējumu atlīdzināšanu. Un vēl, sestdien 22. augustā no 2010. līdz 18. Jaunmoku pilī notiks dārza svētki, svinot arhitekta Vilhelma Bokslafa projektētās pilsēkas un parka 125 gadu jubileju.
2: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
6: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
7: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
11: Labdien, ir 3 pēcpusdienā, pirmdienā 17. augustā. Joprojām suvinām Vinetas un Oļēgas vārdu dienā, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Liga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, un lai tev jauka šī diena. Un galvenais, ka esi kopā ar

Ir 8 minūtes pār 3. Tas ir Opus Pro, protams, un Alekss priekšgalā ar dziesmu šonakt. Domāju, ka tas būtu īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te tavs radios konto. Šonakt.

padajosim. Tā Enrika Iglesias aicina ar dziesmu Bailando. 16 minūtes pār trijiem. Tālāk, radio skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā naktī galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Rīt dienā pārsvarā mākoņains laiks saulaināks būs Kurzemē, vietām līs, Latgalē ilgstoši, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī +10, +16, dienā +14.

0: Iedomājies, es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Radio

0: my heart.
1: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
2: Apsveikumu pasts ir klāt. 17. augusts daudz laimes šīs dienas jubilāriem, un, protams, 2727 vienetām, kā arī 8816 Oļegiem. Sveicieni vārdu dienā! Vieneta ir intelekta un snobisma apvienojums ar oriģinālu domāšanu, ne no kā nebaidās. Tā kā vārds cēlēs no itāļu valodas un nozīmē vīna dziesmiņa, labprāt ielaižas avantūrās un dodas ceļojumā. Savukārt Oļegs ir vētraina dzīves veida piekritējs. Nespriediet par Oļegu pēc ārienes, aiz jaukās ārienes slēpjas tropisks karstums. Uzvārdienas šodien svinē čiekuri, ciekuri, boši, blektes, blīgznes, blēdeļi, tuči, tūči un piņķi. Daudz laimes uzvārdienā. Un viens īpašais sveiciens no sirds vēlamies sveikt mūsu kompānijas priekšnieku Oļegu šodienas vārdienā. Lai šī diena ir izdevusies uz visiem 100%, sveic visa radošā komanda. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!

0: Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Laiks mācīties.
3: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides.
2: Mālači, tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
3: 50%.
2: Un Charlotte.
3: 70%.
2: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 eiro. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Volkswagen. Radio.

Summer in the City. Vasara turpinās, draugi, nedzīsim viņu pārāk prom, viņa tepat vien ir. Un tepat pilsētā, Joe Cockers. Bez 15 minūtēm 4. Te tavs radios konto no mans šodien tas viss. Pēc brīža vēl Pomins un Klēns un CC Catch. Lai jauki!

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Rojā jūrā atrastas jūlijā pazudušā ūdenslīdēja Jurija Dmiščuka mirstīgās atliekas. Ūdenslīdēs pazuda 12. jūlijā nišanas laikā pie kuģa vraka aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas. No 4 ūdenslīdēja grupas virspusē atgriezās 3, bet vienu atrast neizdevās. Krasta apsardze vairākas dienas veica plašus meklēšanas darbus iesaistot kuģus, lidmašīnu un helikopteru, taču vīrieti toreiz neatrada. Valdība plāno piešķirt no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem vairāk nekā 375 tūkstošus eiro. Rīgas sāpju divmātes katoļu baznīcas rēku kompleksu avārijas glābšanas darbu turpināšanai. Šogad Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā ir piešķirts finansējums vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā. Kopumā saņemti 99 pieteikumi par kopējo summu 7,4 miljoniem eiro. Pat labam neaizpildītas palikušas 25 valsts budžeta finansētās rezidentūras studiju vietas. Par šo studiju vietu pārdali paredzēts lemt ceturtdien Veselības ministrijas un ārstniecības iestāžu darba grupā. 30. jūlijā RSU un Latvijas Universitātes rezidentūras vienotā uzņemšanas komisija izsludināja papildu pieteikšanos neaizpildītajām valsts budžeta finansētajām rezidentūras vietām. Pūlija samazinās pievienotās vērtības nodokli degvielai un noteiks degvielas cenu griezus no šodienas līdz skolēnu vasaras brīvlaika beigām 31. Augustam. PVN likme tiks samazināta no 23 līdz 8%. Pūlijas valdība ar tādiem pasākumiem vēlas atvieglot finansiālo slogu cilvēkiem, kuri atgriežas no atvaļinājuma. Vācija aptuveni katrs desmitais jaunietis vecumā no 20 līdz 24 gadiem ir bez darba un nemācās nec augstskolā, nec profesionālās apmācības programmā, paziņojusi Federālā statistikas pārvalde. Šis rādītājs 10% ir augstāks nekā Nīderlandē, kur tas ir 5,6%, Zviedrijā vai Čehijā, taču zemāks par Eiropas Savienības vidējo rādītāju, kur tas ir 12,9%. Visaugstākais šīs jauniešu proporcijas līmenis ir Rumānijā 22,8%.
1: Radio Skondo.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. Sešu burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
7: Labdien, četros! Pirmdienā ir 17. augusts un šodien Vineta un Oļeks saņem ļoti sirsnīgos vārdienas sveicienus. Mīšu sveiciens dodas pie tevis, ja dzimšanas diena vai vienkārši klausies Radio Skonto un Rīgā dzeltenais brīdinājums par pērkona negaiss.
1: Radio Skonto!
7: Patiešām kļuvis tumšāks, apmācies, sācis līt, nu tad ķeries pie lietus sargu un Radio Skonto!

4:08 minūtes un radios konto ētrā Chris Rea Road to Hell. Mazāk runa vairāk mūzikas un pēc mirklīšu dzirdēs arī grupu Bet Bet.

16 minūtes un Craig David ar Walking Bay līdz pat laika ziņām. Nu, šoreiz gan jāsaka lietainām, bet labā ziņa spirdzinošām, atvēsinošām, mazliet miglainām, mazliet romantiskām, nu tad jau

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla gaisa temperatūra 10-16 grādi dienā. Rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs vietām ļoti stipri. Arī citviet iespējams izlaicīgs lietus un lokāli pat ar pērkona negaisu. Gaisa temperatūra dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī izlaicīgs lietus, dienu pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.

0: tikai par 7,79 mēnesī un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top,
4: top! Cenas! Krīt kā čiekurī! Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles, viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Kaldi, krēsli, gultas un kumodes, viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11!

Un tagad Niks Keršovs 4.34. ar dziesmu, kuras nosaukumā ir Mīklu. Zavidu! Tavs radios konto. Nevienam Mīklas klausāmies lielisks melodijas vienā laidā.

0: Šī gada ir Toni Brekstone ar Unbreak My Heart. Ir 4:42 minūtes. Radio Skundo.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaidis iecienītais saules kosmētikai no Avene, Babē un Iesdien zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdien saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprejiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdien. Labās rokās apotēka!
2: Hei, hei!
3: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā.
4: Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
9: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
10: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

4:48 minūtes turpina Linga ar dziesmu gan. Pagriez skaļāk, dziedi līdzi tavs radios konto. Gan jau gan, tev iepatiksies, kā skan.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Piektdien 21. augustā dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību, Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurai varēs sekot līdzi tiešraidēs Saeimas tīmekļa vietnē saeima.lv, parlamenta Facebook un YouTube kontos. 21. augusts ir datums, kas Latvijai atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reāls atjaunošanas ceļu, atjaunoja Satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS. Latvijā nepieciešams ieviest valsts apmaksātu plaušu vēžu skrīningu cilvēkiem ar augstu saslimšanas risku izmantojot zemes devas datortomogrāfiju. Latvijas tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija un Latvijas radiologu asociācija arī norāda, ka starptautiskā pieredze liecinot, ka agrīnas radioloģijas pārbaudes var samazināt mirstību un palīdzēt slimību atklāt stadijā, kad ārstēšana ir efektīvāka un izmaksā mazāk. Valsts policija rosinājusi apsūdzēt kādu 65 gadus vecu vīrieti par sieviešu nosūtīšanu uz Grieķiju seksuālā izmantošanai. Noziedzīgās darbības vīrietis izdarīja laikā no pagājušo gada decembra līdz šā gada februārim, piedāvājot darbu Atēnās džentelmeņu klubā bārā, solot pēļņu aptuveni 3500 līdz 4000 eiro apmērā mēnesī. Aizdomās turētajam vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Latvijas raidorganizācija asociācija Latvijas sabiedriskais medijas un Latvijas kino producentu asociācija aicina Saeimu neatbalstīt grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tie paredzētu televīzijas saturu valodās, kas nav Eiropas Savienības oficiālās valodas, obligāti dublēt latviešu valodā. Organizācijas norāda, ka tas skartu arī Latvijas kino klasiku un varētu negatīvi ietekmēt filmu autentiskumu. To ieskatā grozījumi, kuru mērķis ir stiprināt latviešu valodu praksēm, var radīt pretēju efektu. Latvijas vieglatlētām Patrikam Gailumam, kurš Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas medaļu šķēpa mešanā, jau dalība sacensībās bijusi kā liela dāvana pēc gara rehabilitācijas procesa, atzinis pats sportists. Bronzas medaļu 28 gadus vecais sportists izcīnīja, pateicoties trešajā mēģinājumā sasniegtajiem 82,97 metriem. Gailuma nākamie lielie mērķi ir nākamā gada pasaules čempionāts Pekinā un 2028. Gada olimpiskās spēles Los Angelesā. Radio Skondo.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
5: Cenas dzeltenas tik skaist,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pieci pirmdienās 17. augusts un šodien Vineta un Oļeks svin vārdu dienu. Daudz laimes tev, ja dzimšanas dienu un uzvārdu kalendārā lasu. Čiekuri, ciekuri, boši, blektes, blīgznes, blēdeļi, tuči, tūči un piņķi saņem sveicienus. Tik daudz saimēm prieka šodien.

Love's all around. Jā, patiešām slapš. Šobrīd galvaspilsētā kārtīgi tā nolīs lietus, noskalojas. Es ceru daudz kreņķu, putekļu. Nu, tad varbūt arī kādā dārzā patiešām izskatās kā ēdenē. Prāta vētra turpina radioskonto ēterā 5-8 minūtēs. Ēdams dārzs pagriez skaļāk dzied līdzi.

Džons Veits, Missing You, radio skonto ēterā, 5:15. Viņš tevi priecēs līdz pat laikziņām. Nu, laikziņās gan nekā netrūks, ne saules, ne lietus, ne pērkona, ne gaisa.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņainas laiks, naktī vietām izlaicīgas lietas un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi, dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs vietām ļoti stipri. Arī citviet jārēķinās ar izlaicīgu lietu, lokāli iespējams pat pērkona negaiss, un temperatūra dienā būs 15-20 grādi. Rīgā naktī izlaicīga līs, diena pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņi par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.

0: nākamajam augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2!
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkojotas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkojota LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.

Šobrīd ir 5:36 minūtes, tikko dzirdēju Depeche Mode ar In Jazz Silence, turpina Bee Gees, līdz pat autoziņām ar Stayin' Alive. Un atgādinu, ka pēc maz brītiņa dzirdēs arī Justin Bieber un Ed Sheeran.

0: Radījos konto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Šogad valsts turpinās sniegt būtisku finansiālu atbalstu iedzīvotājiem elektroauto iegādēji. Ja apsver pārēju uz vidē draudzīgāku transportu, šis ir strateģiski izdevīgs laiks, lai plānotu pirkumu. Saliekot kopā visus bonusus, iespējams ietaupīt līdz 9000 eiro vai pat vairāk. Citas starpā svarīgi atcerēties, ka pērkot jaunu auto Latvijā, atbalsta saņemšana ir visvienkāršākā. Dīleris cenu samazina uzreiz rēķinā. Savukārt, ja jaunu auto cenas šķiet par augstu 2026. Gadā, Vācijas tirgumu būs plašs piedāvājums ar 2 līdz 3 gadus veciem elektroauto. Attiecībā par Skandināvijas izsolēm Zviedrijas tirgus ir izdevīgs pateicoties valūtas kursam un labi uzturētiem auto ar pilnu servisa vēsturi. Šie ir tikai daži atgādinājumi, ja plāno iegādāties elektroauto. Un vēl, vairums jauno auto no rūpnīcas izbrauc bez rezerves riteņa. Lai taupītu svaru un vietu bagāžas nodalījumā, mūsdienās rezerves ritenis aizstāts ar remonta komplektu, ko veido kompresors un īpašas putas, lai pēc riepas plīšanas varētu aizbraukt līdz tuvākajam servisam. Pārsvarīgo auto nozarē jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radios konto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radios konto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labvakar! Air Baltic obligāciju turētāji atbalstījuši 2% maksājumu kapitalizāciju. Tas nozīmē, ka augustā un novembrī paredzētie procenti netiks izmaksāti naudā, bet tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai. Vienlaikus obligāciju turētāji piekrituši arī pagaidu atvieglojumiem uzņēmuma likviditātes prasībām. Lēmums ir daļa no avio kompānijas finanšu stabilizācijas plāna, bet par plānoto 225 miljonu eiro starp finansējumu vēl būs jālēmj atsevišķi. Valsts robežu sārdzes sadarbība ar valsts policiju ar Latvijas-Baltkrievijas robežu ir sākusi augsnes slāņu skenēšanu ar georadaru meklējot iespējamos pazemes tuneļus. Lēmums pastiprināti pārbaudīt pierobežas teritoriju tika pieņemts pēc tam, kad Augšdaugavas novadā tika atklāts pirmais zināmais tunelis, kas izmantots Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgai šķērsošanai. Vācijas armija aktīvā dienesta karavīru skaits jūlija beigās ir sasniedzis 186 700, kas ir lielākais pēdējo 13 gadu laikā. Salīdzinājumā ar aizvadītā gada jūlija aktīvā dienesta karavīru skaits ir palielinājies par 3700 jeb 2%. Vācijas mēķis 2026. gadam ir palielināt aktīvā dienesta karavīru skaitu no 186 tūkstošiem līdz 190 tūkstošiem karavīru. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņoja, ka valsts pievienošanās Eiropas Savienībai vairs nav prioritāte. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Turcija no iestāšanās mēķa neatsakās. Turcija kļuva par Eiropas Savienības kandidātu valsti 1999. Gadā, bet sarunas par iestāšanos tika sāktas 2005. Gadā. Taču kopš 2018. Gada šis process ir faktiski iesaldēts. Pēdējā laikā Turcijas valdība daudz kritizēta par opozīcijas ierobežošanu. Sestdien Rīgā uzvaras parkā pirmo reizi Latvijā notiks Eiropas ģimeņu festivāls, kurā bez maksas varēs izmēģināt vairāk nekā 30 dažādas sporta un kustību aktivitātes, iepazīt sporta veidus kopā ar Latvijas sporta federācijām un vērot Eiropas ģimeņu kausu, kurā piedalīsies 50 ģimenes no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Festivāla centrālā ideja ir par ģimeni kā vietu, kur veidojas paradums būt fiziski aktīviem, ne tikai bērniem vai pieaugušajiem atsevišķi, bet dažādām paudzēm. Zem kustoties un sportojot kopā. Radio
1: Skondo. Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Līvu akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl!
3: Nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas Aquaparks LV!
2: Līvu Aquaparks! Lieliska atpūta!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus! Tas tev var dārgi maksāt! Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Tu klausies Radio Skonto, ir 6. šajā pirmdienā, 17. augusts, un Vineta arī Oļeks saņem ļoti mīļus sveicienus. Viņiem vārddien daudz laimes, ja šodien dzimšanas diena. Un, protams, lai labs vakars, ja klausies. Radio Skonto! 27228855 tālrunas studijā, WhatsApp un balzziņām.

tikko dzirdējis Sonic, ir 6:04, bet pēc neilga brīža radios konto ētrā dzirdēs arī latviešu mākslinieku, kuru šodien spēlē balsī ir nozīme minam. Un tā dzimis 10. septembrī, viņam tuvie žanri, kuros viņš ir atpazīstams un dzirdēts un dzirdams un tiks dzirdēts ir rock mūzika, arī tautas mūzika, arī tāds mazliet alternatīvs folk, rocks, nu sarežģīto vispār ieriņdot kādā kategorijā, katrā ziņā dziesmas, kuras ir lūkušas laurs arī starptautiskos festivālos un runājot par šo mākslinieku, viņš spēja saviļņot tā, kā neviens cits. 27228855, kā viņu sauc?

0: tevi.
1: Un daudz saviņojošais mākslinieks izrādās ir ne tikai tas, kur patiešām mēs šodien minējām, un daudz ir atminējuši, bet viens otrs minējis arī Lauri Reiniku, Ivo Fominu, Gvido Lingu un Raimondu Paulu, bet nu Raimondam Paulam ir janvārī dzimšanas diena. Savukārt Ainaram Mielavam, kas ir šodienas spēles, balsī ir nozīme pareizais, īstais atminējums, 10. septembrī dzimšanas diena. Un viņš, jā, viņš ir saviļņots un saviļņo arī tevi. Es ceru, pagriez skaļāk dzied līdzi.
2: Saviļņojim.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties smigla gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus un lokāli pat ar pērkonu negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468. Rūkīk!

7:00 šajā pirmdienas vakarā Ivo Fomins dzimis Latvijā. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, jūties kā Liepājā. Vai jebkur, kur esi, iedarīgs.

Dzīve ir dzīve un aplausa Opus, grupai Opus, un manas skin, es domāju, ar dziesmu beigīnu arī tavs aplauss izpilnīsies.

0: 6:42. Radio Skundo.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
5: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodes, viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11.
6: Čiekurs Čiekur kalnā ir...
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Rimi Zemocenu Gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori. Kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara

viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
2: Katru reizi, kad izvēlies tēti, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīviņu leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus dabdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējuši īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenots projektā MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
1: Ienāc pērkamkredītus.lv Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaiga sodziņas, tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlēs Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlēs savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
3: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
4: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņdienas laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 5.

0: un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
1: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darbdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armāns Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Laiks mācīties!
4: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
3: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
4: 50%!
3: Un Charlotte.
4: 70%!
3: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco visu skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
7: Ienāc pērkamkredītus.lv

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
6: Top, top, top!
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņdienas laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidaustrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt! Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Volkswagen.
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
10: Es biju varenas.
11: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
3: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
4: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolai.
8: 28. augustā Dobels ķestermeža estrādē.
6: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem – Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. We'll be right back.

0: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Story. Loca.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.